Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:16.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: ADT de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Lucecú.
1: Noite de trasnos.
2: Voces de rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplados sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons de velados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
2: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: O colectivo OPAI presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
5: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:32.
3: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:05.
2: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 4:05 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben...

0: por dar voz ás persoas que normalmente é acotío, pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
1: Moi boas,
2: somos Lobisoito
1: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
2: a nosa emisora comunitaria e independente.
1: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
2: Parabéns por esos 20 anos.
1: Yeah.

0: Son as 4:29.
1: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.
2: Vamos allá.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora de radio. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 5:37 minutos.
1: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Colectivo Opai. ¿Quién somos? En Opai Radio Filispín pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6 e 15 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: escoita
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
16: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
17: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:57 minutos.
18: No cruceiro de Canido.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 7:17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremos.

usted. Ola, aquí fala Silvia Bogo, fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: as cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Muy boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, por la súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por otros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:35.
2: No cruceiro de Canido.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitía da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan neste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Sumud Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a plataforma pola dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A plataforma de traballadoras do primeiro ciclo de educación infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisións Obreiras. Esa mesma xornada, a plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folgas indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º certamen literario escolar de Inventa unha flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruzeiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruzeiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional. Nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nos continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban axuda humanitaria polo povo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio, Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en augas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drons de Frontex pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre!
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se caso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, foron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Se estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas ou seus servizos jurídicos os que asistirán as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos como sempre coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que ilusión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual, marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura, mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei.

Pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindós ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos. Colectivo PAI.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 9.
0: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 9:21.
1: En Catabois e Santa Icía.
2: En galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filipín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:32.
1: En San Xoán e Bertón.

you know, my friend, life is party, baby.

0: Son as 9:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: Son as 10 e 9 minutos.
3: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:42.
1: No mercado de recibido.

a cordura terceiro man. MacGyver na porta do ciber, explota un flan. Así que ten coitado porque pode manchar, pode resbalar. E preste pincho non hai parche, caeches ten un bache. Piches oito millas e flipaches, pensaches que tiña que ser así. Rollo americano, rollo Mohamed Ali. Pero non vexo homens cabalís, o vexo backstreets. Non todes máis que moda pensando chorradas sen sentido. Pero a tonto pronto tempo xa vos ten comido. Bocatas de gotrip, con cebola en pan de bola. Hipocresía só a poucos bailes comunistas, moitos bailarins capitalistas. Macois falando de que son artistas, todo dios purista. Inquis que copiando yankee punto.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Bon día, boa tarde, boa noite. Segundo a hora na que estedes escoitando, aquí estamos cun novo episodio, un novo programa de Brincarmos do Universo Noso. Hoxe estamos aquí acompañadas por Fran.
1: Bon día a todos e a todas.
0: E temos aquí cuatro escoitantes ou vintes faladoras, a mellor tamén. Temos a Xoana e a Xulia e aos pais de Xoana e Xulia.
2: Entón,
0: hola.
3: Hola.
0: Ves, Xa non chou a barriga, non? Vas ocho, un pouquiño. La, un pouco. Xoana, bon día.
3: Hola.
0: Hola.
1: Porque son os 20 e quixeron vir a coñecer isto.
0: Exactamente. ¿No? Mira que ben, ves? Mm-hmm. E entón, xa que viñeron, pues, pues tedes que falar
1: son
0: tamén.
1: Son benvidos.
0: nada, temos un programa un bocado diferente.
1: Sí.
0: Oxe. ¿No?
1: Sí, porque temos grabacións de crianzas, vamos falar un pouco das actividades que fixestes e que se fixeron desde Brincarmos nestes días. Vamos falar pois do que toca agora, que do apalpador, da festa do Nadal, de como se celebra o Nadal, de como vamos despedir o ano. E temos aí un par de entrevistas, unha entrevista que vamos a escoitar logo, e logo temos unha chamada telefónica tamén a unha colaboradora de Brincarmos, concretamente a Uxía, que é da sección de Músicas Miúdas.
0: Músicas e Artes Miúdas agora.
1: Ah, mudou o nome.
0: Porque, bueno, xa nos explicará ela despois.
1: Porque este cambio de nome, non?
0: Claro, sí, tamén, sí. Porque derivou un pouquinho a música a outras cousas, entón, ao final.
1: Entón, ás 12:30 temos a chamada con Uxía, que nos vai contar pois todo o que fai nesta sección de Brincarmos, na que está metida agora mesmo ela, porque está metida en 50.000 cousas, porque cando alguén é artista para todo.
0: Che, sí que...
1: E nada, pois temos hoxe este programa así. Entón, podemos comezar con que teníamos aquí na escaleta que falar do apalpador, que esta figura é tan... Non, unha figura que un pouco así que non moita xente coñece.
0: Bueno, xa se coñece máis,
1: Bueno,
0: xa salemos en non, ainda non.
1: Ainda tes dis apalpador, moita xente que pon así cara como de realmente que estás a falar. Pero por exemplo, aquí temos a Xoana e Xulia que saben quen é o apalpador, non?
0: Quen é o apalpador?
1: Quen é o apalpador?
3: A ver. Un home do Caurel.
1: Un home do Caurel.
0: E logo, e que fai ese home?
3: Pois, da castañas.
0: Sí. Da castañas. Que bon.
1: Só da castañas.
3: E máis cousas.
1: Por exemplo, imagínate que tedes agora un neno ou unha nena na radio escoitando que non saiba que é o apalpador e que di, vale, un home que dá castañas. Que vive no Courel.
3: E que ven polo Nadal e dá tamén regalos.
1: E que tipo de regalos? Sabedes, máis ou menos?
3: Pois cousas que fai el.
0: Manufacturadas, ademais, caramba.
1: O sea, que é un artesá.
3: Sí.
1: Fai cousas.
3: Non, Sara me dixo que... Non sei se era Papá Noel ou apalpador que me regalara uns Playmobils e Sara me dixo que era o apalpador. Pero os Playmobils son de plástico.
0: Claro, ves? Bueno.
1: Porque nun principio apalpador fai cousas de madeira, non? Xoguetes de madeira,
3: sí,
1: ou cousas,
3: sí,
1: así. Bueno, a mellor ten unha manufacturación agora non actualizada.
0: Claro, digo eu, a mellor encarrega tamén algunhas cousas así, para non ter por que traballar todo para todos así tanto, igual non lle dá tempo, non?
1: Mm-hmm.
0: E o Pai Natal pois será de outro sitio, por iso te decía,
1: mira, eu o Pai Natal non sei que, por exemplo.
0: Ai, pois tú non sabes que Pai Natal, o Fran, a ti parece normal. Que é o Pai Natal?
1: Pero é galego.
3: Pois é o Papá Noel.
0: Vale, Papá Noel, Pai Natal, Santa Claus, del Harry Christmas.
3: San Nicolás.
0: San Nicolás. San Nicolás. Exacto, vendo San Nicolás.
1: A bruxa bufana, non, a bruxa
0: Belfana, como
1: Belfana.
0: Belfana,
1: sí.
0: Sí, non sei se estamos dicendo ben o nome.
1: Bueno, xa logo
0: hai moitos seres míticos
1: cada sitio. Pero este tío Natal que fai?
0: Ese tío fai o mesmo que o palpador, pero
3: sí,
0: do outro lado do mundo.
3: Sí, dá regalos montados nun trineo de renos.
1: Anda.
3: Voador,
0: mi madriña. Entre ese,
1: Canto
0: os que veñen os camelos. Tamén, non? Non hai outros,
3: sí,
0: tamén. A Belfana. E o que? Dixestes que vos tamén teñades outro aí. Que tedes os primos de cataláns que fan con que?
3: O tío.
0: E o tío que fai?
3: Pois, e se pega, se caga regalos.
0: Ese é o máis original,
1: Anda. Pero con que se lle pega?
3: Con paus.
1: Con
3: paus no lombo.
0: Mi madriña.
3: Sí, hai que darlle polo cu para que cague.
1: Anda, pois eu non sabía, eh. Pois esta radiografía tamén está ben.
0: Pero eu estaba xa comentando antes, cando, antes de comenzar, porque na casa da miña irmá tamén o teñen, tamén teñen un problema, regalaronlles un tío e teñen ali tamén. Pero danlles de comer, eu se non lle dades de comer, eu non sei como vos o caga. Ali a miña irmá poñenlle mondas e cousas.
1: Bueno, a mellor ben comido da casa.
3: Pois tal vez come piñas,
2: ou bichos.
0: Ou bichos sí, que encontre pola casa.
3: Arañas.
0: Ah.
3: O bosque está ao lado, entón pode...
0: Pode ir a Alicaz. Ah, moi ben, claro. Pois o noso xa está un pouco domesticado, vaya. E botan ya
3: as sobras. E ademais o tío é distinto cada ano. Bueno, ás veces é máis pequeno, outras veces máis grande, outras veces ten un nariz así, outras veces ten unha piña de nariz.
0: Ah, o sea que vai mudando ademais de ano en ano, de segundo o pedazo de tronco que haxa, non?
1: Pero para zoscarle este tío, hai un día específico ou pode ser calquera día de Nadal?
3: Nadal.
1: O sea, ten que ser o 24?
0: O 24 tamén. O día de Nadal.
1: Que día é?
3: Normalmente o facemos en Nadal, pero...
0: Pero no día de Nadal mesmo ou calquer día de durante todas as ferias?
3: No día
0: ferias?
3: De Nadal.
1: No día de Nadal. Ah, pues mira, para descarregar aí un pouco de...
0: Verdad, de enerxía, está ben. Vamos ter que pon un tío na tua vida.
1: Esto ven de Cataluña.
3: Sí.
1: Ah, cos vosos cormas catalans.
0: Claro. Bon, e estuvestes na Rúa do Palpador, entón, como foi?
3: Ben.
0: Sí.
1: Que fixestes? Había obradoiros? Había algo?
3: Sí, había obradoiros.
1: E fixestes algún obradoiro vos?
0: A de ver. Que eran?
3: Sí. Un de cantar e outro de bailar.
0: Alá, mira que ben. Pero, e cantar pero, de cousas do Palpador?
3: Sí.
0: Sí. Sí. E lembrades a música ainda?
3: Un serán cantigas de Nadal e outro de bailar para dicir que viñera a Palpador.
0: Alá. E lembradevos de alguna? Queredes a cantar?
3: No.
1: Bueno, a ver. Xa fala que xa é moito. Sí. A ver se logo cando perdan os nervos xa poden cantar algunha canción desde de Nadal. Pero son cancións de Nadal coñecidas ou non coñecíades? Coñecíades algunha?
3: Sí.
1: Aí sí.
3: Na festa do cole o ano pasado.
0: Tamén xa tiñades algunha
1: desas? Tiñades algunha desas cancións.
3: Sí. Oh,
0: no. Ah, moi ben. En galego.
3: Sí.
1: E que cancións de Nadal coñecedes?
3: Moitas.
1: Pero, por exemplo, algunha que non sexa así que beba los peces en el río, por exemplo, porque esa xa é moi coñecida.
3: Papá Noel, viejo despistado, me trajiste los regalos del año pasado. Hey, una pelota pinchada, un chicle mascao y una vieja ñoña que me robó el colacao. Cuando fui a cagar y no tenía papel, me limpié con un libro y aprendí a leer. Hey.
0: ¡Ven!
1: ¡Mira! Muy bien. Pero esta aprendiste de no obradoiro.
3: No.
1: Ah, esta de loco.
0: Esa creo que.
3: Sí.
1: Ah, vale. O sea, esta como una canción de broma de Nadal, ¿no?
3: Sí.
1: Un poco para rirnos un poco.
0: Porque muy bien.
1: Porque también son festas sí. Para rirnos,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: todo...
0: muy bien, muy bien.
1: Muy bien.
0: Sóname a una que fijaron también las niñas sobrinas también.
1: También. Sí.
0: Lo aire de arte. Hijo. Y Andrea. Adaptaron unha cousa así parecida tamén.
1: Bueno, a mi imaginación tamén, non?
0: Sí,
1: sí, sí. Que celebrar.
0: Sí. Moi ben. A ver, entón, fostes de Ruada coa Palpador ou non? A parte dos obradores, despois fostes por aí? Con
3: no.
0: El? Non? Que fez?
3: Estaba todo no mercado.
0: Foi todo no mercado en Lugo.
1: Mm.
0: Ah, moi ben, moi ben. Dentro daquel mercado que está
3: sí.
0: Fechado con... Moi ben.
1: E aquí nos tamén tivemos unha Ruada Palpador.
0: Aquí houve, sí. Pero aquí non foi con castañas. Aquí tracía por calladas.
1: Sí.
0: Se rebuzados. Un par de buzados, chupa. Unhas sacoliñas. Repartimos un montón de sacoliñas por todo Ferrol. Saímos desde Esteiro. Fomos até Amboaxe. Depois voltamos até a Praza do Concello. E terminou ali. E fixemos tamén rodas, uns bailes coa Palpador. Unhas rodas con crianzas polo meio.
4: Con gaiteiros, había gaiteiros tamén.
0: É verdade.
4: Xente bailando.
0: Sí, sí, sí. Foi, estivo ben, sí. Acompañou, iba moitas crianzas acompañando a Palpador e xente tamén así vestida e desmascarada un pouco. E nada, estivo moi ben. Pasa que é moito andar. Cansa.
1: Bueno. Tamén unha forma de dar a coñecer tamén esta figura, non? Porque
0: sí,
1: a veces
0: sí,
1: como
0: sí.
1: Que pasa un pouco así de puntillas, pero bueno, está ben que sexa unha figura que está aí,
0: sí,
1: que se
0: sí,
1: recoñeza
0: sí,
1: e que tamén forma parte da nosa tradición e que está aí, xanualmente o palpador tamén, Asturias está tamén, ai, como se chama?
0: En Asturias, non sei como se chama, está sí.
1: O Lenchero
0: no País Vasco, sí. En Asturias non sei como se chama, hai outro, non me lembro.
1: Sí, pero unha figura parecida. Mm. Entón, bueno, pues tampouco é cuestión de estar perdendo, non, estas referencias culturais, non, que tamén son.
0: Mellor que quede Pai Natal, que queda lá, do outro lado do outro lado do Atlántico.
1: E nos quedamos
0: co palpador.
1: E logo se cruzamos fronteiras co a darlle no lombo.
0: Exacto.
1: que tamén é divertido.
0: Sí, a verdade que bueno. Sí. Non, estivo moi ben, o da palpador estivo moi ben e xa se está, é unha figura que se leva recuperando moitos anos e que xa
1: sí,
0: está...
1: Si, de feito, polo menos aquí en Ferrol, dende hai anos xa vai aos centros educativos un
0: claro.
1: Pouco tamén para que coñezan esta figura, non? E moitos nenos das escolas de Ferrolterra pois saben que vive no Courel, que regala castañas, que baixa, que fai regalos de madeira. Domo, tamén unha forma tamén de que non se perdan estas tradicións nosas.
0: E xa está dentro do programa das festas institucionalizado, así que pouco a pouco.
2: E temos incluso un montón de cancións sobre o papador.
0: Ah, é verdade.
2: Se queres escoitar algún,
0: veña, Xorxe, escolle unha e pon unha.
1: Venga, pon unha, a ver.
2: Que escollan Xuana e Xulia.
1: A ver.
2: Que digan que queren Malvela, Roberto Grandal ou Paco Nogueiras.
0: Veña, unha, dúas ou tres? Entra, unha, dúas, un, dous ou tres?
3: Paco Nogueiras.
1: Paco Nogueiras.
2: Boa escolla.
1: Pois Paco Nogueiras, imos con Paco Nogueiras. Que soa moito aquí, eh?
0: Sí, ainda estuvo do concerto outro día. En Valdovinos.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Pois aí foi a música do Palpador. Que máis gostades do, do Natal? Gostades destas, destas festas? Desta sí. época do ano?
1: Sí. Me encanta.
0: Sí, e logo, por qué?
1: Porque estou sempre coa familia.
0: Claro, moi ben, claro, moi importante. Xúntase todo o mundo, non? Para estar e para comer. E que máis? De que máis gostades? Gostades de como poñen a cidade con tanta sí. luz e tanta historia? Sí.
1: Sí.
0: Sí. Como, como está Lugo? Estaba moi, que ten moitas luces tamén por aí. Sí. Tenía moitas cousas. Sí, postas.
1: Sí.
2: Esta muralla iluminada tamén ou non?
1: Non.
2: A muralla non.
0: É moi grande para iluminar todo bueno, iso, como se si fose viejo.
2: Un pouco.
1: Ya ademais como é romana.
0: Claro, igual, igual ah, fai claro, dano igual, tanta, claro. tanta iluminación. Sí. Igual dan a pedra.
2: Sí. Sí, que pode ser, claro. Que a mellor patrimonio da humanidade, a mellor non podemos poñer certas claro, cousas, claro, claro, que se hai que coidala.
0: Mirade, e estabas dicindo que estaba des, con actividades no mercado, pero que sí que houbo tamén como unha ruada, ao mesmo tempo había, non?
1: Sí.
0: E que iban con que? Con iba o palpador con que? Con persoas e
1: sí, con persoas. Nós non estuvemos alí.
0: Non estuvades, pero iban con músicas tamén.
1: Sí.
0: Sí.
2: Home, un palpador sen música non, claro. É un pouco sí. así, non, un pouco sí. case mellor con música.
0: Pero estaba dicindo aí a mamá con que con tochas tamén, o antorcha.
3: Sí, sí, levaban fachos, había música e foron facendo unha ruada todo polo polo centro histórico de Lugo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ah, que xa me parecía a mí sí. que non son un sitio así. Como vai quedar? Para que ten que pasearse para que o vexan. E repartía castañas por todo Lugo. Entón?
1: Eso non sabemos.
0: Non sabedes.
1: Ali daban dúas bolsas a cada un.
0: Sí, entón probablemente ahí, tamén.
1: Aí había unha fila de os de 0 a 3 anos. De os de 4 a 6 anos. E de os de
4: 7 a 97.
0: De, xa, despois xa de 7 a 97. Ah, moi ben.
1: E no de 7 anos daban un libro e castañas.
0: Caramba, que
1: no
0: sorte.
1: No de 6 anos, dous ovos Kinder.
0: Alá.
3: Iso penso que non.
1: Sí, sí,
2: sí, sí daban iso.
3: Non estou moi segura.
1: Sí.
3: Viron xa unha nena uns ovos Kinder.
1: No, que non, a era. Todos.
0: Bom, se non é a
1: bueno, Xulia, tipo ida Chester.
2: Bueno, aquí en Ferrol deron tamén cousas que sí, non, sí, pues, non pasa sí, nada que de
1: e aos de 0 a 3 anos.
0: Ui, nada, nada, non pasou nada. Foi o micrófono que puxen un pouco para
1: lle, lle daban un libro de bebés.
0: Tamén. Que sorte, sí. caramba. Ves o mismo
1: palpador.
0: Que xeneroso en Lugo, aquí non foi tan xeneroso, eh?
2: Non, non, non.
0: Aquí
2: no.
0: son unhas bolsiñas con rebuzados e un chupa.
3: Bueno. Ali axudou un pouco a deputación de Lugo.
0: Claro. No, aquí o concello tamén, pero o libro non pajou.
2: Non, non, non, pero non é, non é mala idea,
0: men. No, mira, podedes no. tomar nota, tomen nota.
2: Sí, sí.
0: Un agasallar libros. Están
2: aquí agasallar libros, sí.
0: Exactamente. É un bon agasallo.
2: Sí.
0: Parecenos moi ben. E que máis? A ver, que máis gostades disto? Destas festas?
1: Pois do turrón.
0: Sí, das lambonadas todas.
1: Sí, e dos regalos.
0: Ai, home, claro. Sempre tamén é ben.
1: Pero eu quería un hámster e non mo dan.
0: Ai.
4: Te deron un clit. Un hámster clit.
1: Dous. Pero eu quero un hámster e non sei se lle vou chamar tortilla ou hamburguesa.
0: A ver, espera, moi ben. Pero explícame a mí o que é un hámster clit, porque eu non sei o que é.
1: Un hámster clit... Un hámster Playmobil.
0: Ah, vale, de Clis. E hai hámsters de Clis?
1: Sí.
0: Carai, moito evolucionou. Iso na miña sí. época non había hámsters sí, de Clis. Había cans e gatos e cabalos, pero hámsters...
2: De todo hai. Podo asegurar que de todo.
1: Hasta hai platos.
0: Eso sí,
1: moedas.
0: Outra tiña sí. Hai moedas tamén dos piratas. Mm. Ese tamén tiña no do barco pirata. Mm. Mas un hámster nunca vira, carai. Coa súa gaiola e todo onde... Coa rodiña
1: sí.
0: e todo onde fai así.
1: No, coa roda non. Porque era un veterinario.
0: Ah, vale, vale. Un Playmobil veterinario e ten un hámster. Caramba, moi ben.
1: E coelhos e cans.
0: Sí, eso sí.
1: E gatos, ten de todo.
0: Ten de todo. Moi ben. Pois nada, non sei que máis que o Natal que. Ainda nos queda agora fin de ano.
1: Sí.
0: E que vades facer en fin de ano?
1: Tomar uvas.
0: Tomar as uvas, non? As 12. Pois, e despois?
2: Sedes capaz de comer as 12 uvas?
4: Sempre as acumulamos.
2: Como un hámster, non?
1: Ai, la que ahora se me move este dente. Anda. Entón, non as quero comer porque non quero morder o ese e que se me caiga xusto aí.
0: Mi madriña, imagínate. Bueno.
4: Xulia, as uvas son blandas.
1: Non, pero...
2: A pel.
0: Coa pel ou coa pepida. Me dades coa pepida, podes.
4: Pero, oh, pero as que ten a boa non ten nien pepita.
0: Esas son as que costa eu tamén.
2: Xa, eu tamén.
0: Porque as outras ao final en encima de acumular as todas na boca e depois empezaría
2: a cuspir ou cuspilas, non? Sí. Que peor.
0: Sí, sabedes no. Que en Portugal comen en vez de uvas normais uvas pasas. É outra, máis pequenas, máis fácil, eh.
2: En Italia come lentellas.
4: E algúns da miña clase comen las casitos.
0: Sí, ves, pues tamén é outra opción.
2: Sí,
0: ¿eh?
2: Outra opción. Sí.
0: Sí. Moi ben.
2: Pois continuamos, se queremos.
0: Sí.
2: Agora temos a chamada Uxía, porque é unha das convidadas do día de hoxe, que nos vai falar de moitísimas cousas. Temos entrevista a través de telefone, que vai Xorxe a chamada agora, e vamos falar con ela, que nos vai contar pues, este cambio de nome na sección de Brincarmos, en que anda mentida. Entón, imos coa chamada con Uxía Muiño a ver que nos conta.
5: Sí, só antes de escutar unha cuña da Deva que quer apresentar as actividades de Brincarmos.
2: Moi ben.
5: E despois pasamos a Uxía.
2: Pois vamos con ele.
0: Perfecto.
6: Hola, son Deva, teño 9 anos e son de Ferrol. Desde pequena fun socia de Artabria, grazas aos nosos amigos Santi. En Artabria temos moitas actividades, o coro, baile, teatro, pandeireta, e para os máis pequeches e pequechas, músicas miúdas. Así que ide correndo a apuntarvos. Tamén hai un escenario para palestras que algunhas son ser moi interesantes ou divertidas, e unha barra para tomar os mellores cafés. Dentro de pouco tamén farei unhas actividades sorpresas que a miña nai. E bueno, quería comentarvos tamén que en Artabria unha das mellores cousas é poder relacionarse e falar con outras crianzas e persoas en galego. Bueno, e sen máis demoras, que continúen os 30 anos de Artabria.
5: Hola.
7: Hola.
8: Hola, Uxía.
2: Hola, bo día, Uxía, que tal?
7: Hola, ben, todo ben.
2: Todo ben. Pois nada, benvida a este programa de Universo Noso unha vez máis. Nada, estábamos aquí un pouco falando desta, no, da túa sección que tes en Artabria, en a sección de Brincarmos, e que este ano mudou de nome, que xa non é Músicas Miúdas, agora é Músicas e Artes Miúdas. Entón gustaríanos un pouco que nos explicaras por que esta decisión de cambiar o nome. E se hai algo máis a maiores que se fai nesta sección aparte de música?
7: Pois, a ver, o ano pasado cando empezamos, porque ao final era, bueno, unha idea nova que tuvemos así un pouco entre todas, decidiuse poñer Músicas Miúdas porque en principio iba a ser sobre música, pero estas cousas da creación xa se sabe como son, que ao final van por moitos camiños. E a mí me interesaba, pois, eso, traballar a creación artística coas crianzas, e como ao final o ano pasado pois acabamos facendo unha obra de títeres e traballamos un montón de disciplinas, pois decidiuse poñer un nome que poidese, bueno, coller como máis ideas, vamos, que non se quedase solo na música.
2: Uh-huh. E como como recibieron as crianzas, non, esta nova situación, porque non é algo novo, porque xa o fixeron o ano pasado. Entón, como colleron esta nova, non, sección de, ademais de tocar e de bailar e de cantar, representar escénicamente todo o que están a facendo coa música?
7: Pois, a ver, a verdade é que o colleron moi ben, porque foi bastante natural, digamos. O ano pasado, a principio, pois fomos facendo máis música, pero como foi bastante pouco a pouco, e digamos que eu tamén lles vou preguntando cales son os intereses que teño. Uh-huh. Entón así vou formando actividades tamén para que sea, bueno, máis motivadoras. Entón creo que foi unha evolución bastante natural. Entón, ben acollida, vamos.
0: E como este ano, como estás usindo? Como está funcionando e que proxectos están saindo?
7: Pois este ano, desde, bueno, ahora de comezos, que tampouco levamos tanto, estamos empezando máis por teatro. uh-huh. e expresión corporal, e xa están creando eles agora desde o principio, como xa teñen un pouco experiencia do ano pasado, claro. E a miña idea para este ano é que poidan eles, porque ano pasado, a nivel musical, traballamos, digamos, pues, canción tradicional ou canción que xa existe. E este ano xa están comezando a... xa escribimos algunhas letras para que eles tamén poidan compoñer.
0: Fixeron letras elas xa, uh-huh. Inventaron eles letras e para compoñer a música.
7: O grupo das pequenas xa teñen tres letras.
0: Caramba.
2: Carai.
7: Xa tres cancións. Sí, as pequenas van moi rápido, claro. Unha vez, eu creo que unha vez que te adaptas a traballar así, porque ao final, bueno, nin as nenas nin as adultas estamos no mundo de hoxe acostumados a ter liberdade, digamos.
0: Claro.
7: De creación. E unha vez que xa, o ano pasado sí que estábamos, bueno, todas, elas e eu tamén, como máis cortadas, sabes, non sabíamos por donde iban a salir as cousas, e este ano eu creo que xa, corrodado o ano pasado, va moito máis rápido, porque xa están, xa entran na clase e xa teñen ideas de
0: xa quero facer cousas,
7: parece
0: ser,
7: increíble, ¿no? Pero é verdad, sí, venen bon. Eles con ideas, sí.
0: Qué bon.
7: Sí.
0: E co grupo dos maiores tamén, están xa preparando, porque eles sí

0: da parte desta, desta actividade que faz con brincar, música inartable, non? Outras que tes tú en proxectos nos que andas aí metida, que andemos vendo así un pouquiño, sí, cuscubiando polas redes.
1: Sabemos que estás aí con a compañía de teatro que acaba de comezar. Sí. E que estades aí, sí, pois tedes aí unha plataforma de crowdfunding para, bueno, pois para aportar cada un pois os cartos que precise, un pouco para botar a andar esta idea que tedes, catro persoas, que tedes esta inquedanza pola cultura, e un pouco, pois, contanos, e aquí promociona, pois, isto que estás a facer tan bonito.
2: Sí, pois mira, este proxecto surxiu o ano pasado, bueno, a finais do ano pasado, de feito non nos conocíamos, bueno, solo un par de nós, bueno, estas cousas da casualidade, e en principio íbamos a facer, bueno, tínhamos ganas de facer unha compañía, en principio íbamos a facer unha obra ou unha adaptación dunha obra xa, bueno, xa escrita, e foi surxindo a idea de crear algo novo. Entonces levounos sobre un ano escribir a obra original, en galego, por suposto, e tamén que igual había certos temas que non se trataban en galego, digamos, e que diste, e por que non se vai poder tratar.
1: Claro.
2: E además, pues, que somos, bueno, somos de Narón e Ferrol, la contorna toda por aquí, e que aquí víamos que igual tamén a cultura se estaba quedando un pouco quieta. O sea, obviamente hai xente que está facendo cousas, pero tamén como poñer en valor a nosa zona, vamos, e a creación en galego nesta zona. Que xa, bueno, a mí a veces dame impresión, ¿no?, que aquí sempre sales afora, bueno, afora de un resto de Galicia, e parece que Ferrol é o peor do mundo, que aquí non hai xente que fala galego, que non crea en galego, que todo é moi, non sei, moitas veces a xente sigue pensando aquí ese rollo de Ferrol militar e todo castelán e todo. Entonces tamén nos gustaba, pues, demostrar que eso non é verdade, sabes, e que tamén espazos como, pues, o Artabria,
0: sí, moitas, que, bueno, e outras,
2: que está,
0: ¿no?,
2: creando, e que nunca deixou de crear. Entonces, bueno, ahora fixemos a plataforma porque, bueno, tampouco sabíamos moi ben como financiarnos, porque estas cousas tamén costan cartos, e ahora xa estamos preparando todas as escenas, e vai a ser todo original. O texto é original, as creacións físicas son originais, a música vai a ser toda original. Entonces, pues,
0: maravilla,
2: pues, intentando levar a cabo todo isto. E na zona,
1: os componentes desta compañía son desde diferentes modalidades de artes escénicas, non? Ou estades todos metidos no mesmo mundo da música, das artes escénicas, ou hai un pouco de todo?
2: Eles veñen todos das artes escénicas. E con eu son a única que non teño formación en teatro propiamente dito. O sea, fixen teatro, pero non teño estudos, digamos.
1: Non vai falta ter estudos, pero, para facer teatro.
2: Ah, no, por supuesto.
1: Claro que no.
2: Por supuesto que no. Pero eu sí que viña da música
0: tradicional.
2: Solo música, digamos, sí. Eles das artes escénicas, pero bueno, como cada un ten como unha especialidade ou algo que lle gusta máis, pois pues, pues Alejandro, por exemplo, gusta lle, sabe moito do teatro musical. Nelu sabe moitísimo sobre teatro físico, entonces vamos aprendendo uns dos outros, vamos, claro. Nos fomos formando entre todas.
1: De feito, con Nelu xa traballaches hai un ano, un par de anos no Agroqueer, non?
2: Sí, no Agroqueer fixéramos, sí, unha performance, bueno, fora colaborar con él cantando unhas cancións tradicionais, que a verdade fora moi chula a experiencia.
1: Bueno, pois, pues, ao final non deixan de ser estas redes, ¿no?, que se crean entre persoas que teñen, pois, pues, esa necesidade de poder expresar, e como destino de defender algo tan noso como é a nosa lingua nunha zona particular de Galicia onde o galego non é algo que sexa moi habitual escoitalo polas rúas. Sí que é certo que hai espacios onde sí que se falan, e que pouco a pouco intentamos gañar un pouco máis de espazo, que un pouco máis de visibilidade, pero como diste, non? Que, pois, lo menos nesta zona de Ferrolterra, pois, que vexan tamén fora de aquí que hai xente que ten esa necesidade de crear en galego e manter esa tradición nosa.
2: E que moitas veces tamén me parece contraproducente que a xente non pare de decir que aquí non se fala, porque como que xa crea unha idea preconcebida xa na xente de aquí.
0: Que non é certo.
2: De aquí non se fala, claro, que non é certo.

0: pero al final de tanto repetir parece que que está.
1: Sí, unha cousa por moito que repitas non é verdade. Eso é así, claro, non? Entón, bueno, pois agradecemos que haxa xente como a ti e como a vosa compañía, con todos estes integrantes, pois que teñades esta, non, pois esta, por así decir, esta visibilidade tamén de algo tan importante que como unir pois as artes escénicas, o galego, a música e nada. Sabedes, tedes unha previsión de cando podedes estrear esta obra? Falta vos moito, porque aproveita para decir cal é a páxina,
2: claro, do crowdfunding, digo.
1: Para que a xente vai a apoiar este proxecto, porque é unha cousa que se está, se todo orixinal, todo en galego, de aquí, pois por que non a xente de Ferrolterra, non? Pois sumarse a este proxecto para poder velo. Entón, aproveita, di onde poden
2: pode a xente participar.
0: O enlace do GoFundMe, creo que se chamaba a páxina, está no Instagram, bueno, no,
1: pues podes decir
0: que é o Balcón Teatro.
1: Ajá.
0: Sí, o Balcón Teatro, como se chama a compañía, e aí tedes toda, bueno, toda a información, incluso pues explicando un pouco de que vai o proxecto e que vamos seguir poñendo información e dando, bueno, así como pequenas dosis de das escenas ou das cousas que estamos facendo. En canto ao estreno, aínda non temos fecha fija porque nos queríamos estrenar aquí. Bueno, na zona nos daba un pouco igual, pero bueno, estamos mirando para estrenar no Pazo da Cultura, pero aínda non temos fecha. Vale. Supoñemos que será sobre setembro, outubro. Pero, claro, estas cousas dependen dos programadores e se hai sitio, se non, é un pouco complicado. Pero, bueno, esperamos estrenar por esas fechas ou, como tarde, principios do seguinte ano. E iso, claro.
1: Bueno, pues entón animamos a toda a xente
2: que
1: se mete ao Balcón Teatro e que aí ten toda a información para poder meterse na páxina do crowdfunding e poder aportar calquera cousa, ¿no? Ainda que sexa un céntimo, sí. Pues todo axuda para que pues para que esta obra saia adiante e poder disfrutala, senón este ano, pues a comezo do ano que ven.
0: Sí, que ao final lo importante é que salga adiante o proxecto. Claro. Si temos que esperar un poquinho máis, pues esperamos, e por suposto que cada un o que poida. Que moitas veces dar ánimos tamén é moito importante, para nós, sabes? Sí. Non todo é os cartos, pero bueno, sí que para determinadas cousas pues tamén fan falta e agradecidos estamos.
1: Aparte desta obra que tedes, que está tedes en mente, o crowdfunding, tedes pensado, por exemplo, facer algo pois moito máis pequeno, un microteatro para darvos a coñecer, ou eso non entra dentro dos vosos plans?
0: Sí, esa é unha idea que temos, que estamos mirando tamén. Tamén, o que pasa é que temos algunhas obras que non teñen que ver con esta obra grande, digamos, que estamos mirando a ver se as facemos ou non, porque ao final tamén eso dedicarlle tempo, pero tamén temos en mente unha serie de microteatros relacionados coa obra, como se fora unha pequena presentación. Ajá. Bueno, tamén para meterte como na historia, que queiras saber que pasa.
1: Claro, un pouco de carnaza, sí.
0: Claro. Pero bueno, eso aínda está un pouco no aire, pero sí que é unha cousa que queremos facer.
2: Pues esperamos que
1: pois eso sería unha boa idea un pouco para, non, que a xente vexa un pouco avance e que poda colaborar pois máis.
0: Sí.
1: Pois un pouco xa para despedir, retornando un pouco a sección de brincarnos un pouco, non? Todavía as crianzas poden teñen a matrícula aberta para poder participar, ou como vai isto?
2: Sí, eso sí. Podes unir, ¿no?
0: Sí, que imagina, podes unir en calquera momento.
1: Imagina que hai algunha familia, algún neno ou alguna nena que está interesada, xa sexa adulto, xa sexa neno pequeno, que idades, non? Ou que grupos tedes, e un pouco tamén podemos decir os horarios para a xente que queda ter máis información, pois un pouco saber, adiantando agora pois toda esta información, e logo que chamen ou se poñen en contacto con Brincarmos un pouco para concretar, pero que idades tedes os días da semana?
0: As aulas son os venres pola tarde, de 5 a 6 están as pequenas, que agora mesmo creo que están de 3, creo que a máis pequeniña, a 8 ou 9. Ahora mesmo me pillas aí, pero bueno, máis ou menos por aí.
2: Sí.
0: E despois a seguinte hora, que sería de 6 a 7, xa desde, non sei, ahora mesmo me pillas coas edades, pero 10, 12 anos a, bueno, a seguinte rango de idade, digamos. E non hai demasiado límite para arriba, me refiro, se ven unha crianza que ten 15 ou 16, pues tamén podería entrar.
2: Claro, facer parte.
0: Na clase, me refiro, que non hai tope por arriba.
1: E facer unha sección de adultos tampouco está aí pensado ou non?
2: Nunca se falou,
0: nunca se falou, pero non é mala idea en realidad.
1: Non, no, porque pode haber tamén, non, xente de certa idade, pois pues, pues que teña algunha tamén, pois pues, que claro, pois pues, mira, participar nunha creación pois pues, de cancións igual que fan as pequenas, que xa teñen 4 cancións, pois pues, tamén un pouco para adultos, pois pues, non se pode ser tamén unha forma tamén, non, de sobre todo as familias que levan os fillos e que tamén poden dicir, bueno, pues podemos quedar tamén a seguinte hora nos e facer tamén un pouco de música e artes miúdas, non sei. Son ideas que deixo aquí en riba da mesa e que vos xa...
0: No, parece unha boa idea, en realidad. Sí.
2: Sí, sí. Bueno, podes dar unha voltinha.
1: Sí. Para... Bueno.
2: Só para finalizar coa información, que se houvese calquer persoa interesada, pois pues sempre podes escrever a brincarmos@gmail.com e iso, ou pasar directamente algunha sexta feira por ali, por claro. Altabria, e vir a coñecer os proxectos e o que facemos, e unirse se lle apetece. Entón, iso.
1: Pois bueno, moitísimas gracias, Uxía. En que andas metida agora, aparte do teatro? Non andas metida en algo máis? Porque será que non andas metida en cousas, ti, eh?
0: Sí. Bueno, este ano estou algo máis relajada, pero sí. Pero sí. Bueno, pa o que suele ser, relajada non moito, pero... Pues mira, montamos tamén unha, bueno, un grupo de xente en Narón, pero bueno, xa se sabe que da igual en Dondo Montes en a comarca, que hai xente de todas partes.
1: Xa.
0: Unha asociación cultural da zona, pretendendo, intentando recuperar as cancións tradicionais da nosa zona, que é un pouco o tema que falábamos antes, ¿no? Sí, que parece que non hai, bueno, é que igual ninguén preguntou, que xa claro. Tamén eu... Bueno, para mí é un tema interesante. Claro, hai moita xente que recolleu por toda Galicia e por esa idea preconcebida de aquí non hai, non veo a esta zona.
1: Sí, é como que...
2: E como vas claro, con iso?
1: Como na zona de Ferrolterra non hai cancións propias de tradición galega, sí que hai. O que pasa que, bueno...
0: Claro, pero ninguén veo a...
1: Ninguén veo por aquí, exactamente.
0: A preguntar.
1: Claro.
0: E non podes decir que non hai cando, por exemplo, recordo de toda a vida, meus abuelos non saben ni falar castelán. Como non vai a ver?
1: Claro que hai.
0: Se refiro. A ver.
2: E como levades ese proxecto? Que interesante. Que bonito.
0: Pois lento, porque é difícil, sobre todo porque en outras zonas de Galicia, como xa están acostumados, digamos, a que lles vayan preguntar, aquí estas cosas son lentas. Tú non chegas a casa de alguén e de repente te canta 30 cancións, porque claro. Non funciona así, nin a memoria, nin a xente. Eu tamén o entendo. Eu non sei se deixaría entrar de repente 5 rapaces. Sabes? Entón, tens que ir a unha zona, preguntar, facer moitas preguntas. Ao principio ninguén se acorda de nada, despois un día pues, vas tomar un café e resulta que se acordou dunha letra, pero non ten a melodía. Claro. Outro día pues, acordase que había un gaiteiro ali vivindo. Entón, claro, despaciño, hai moitas cousas que, bueno, teñen traballo por diante, porque ao final pues, ou solo temos a letra, ou solo temos unha melodía, pero mitad dela, entonces. Así, esa é a pretensión que temos e o que nos gustaría facer tamén sería abrir as recollidas a toda a xente. O sea, que ti, que calquera persona pudese vivir a experiencia dentro do posible de facer unha recollida.
1: Claro.
2: Que bon.
0: Que me parece moi interesante e tamén me parece que fomenta moito as relacións interxeneracionais e as relacións coa contorna en xeral, porque ao final é o que se di moitas veces de non conoces o teu veciño. Pois pues é verdade, moitas veces, agora mesmo. Entón, me parece interesante tamén de... Pues, e se non é a zona na que ti vives, pois pues, a zona da que veo o teu avó, ou a zona... Ou simplemente pasar un rato con xente de moitas edades e tomar un café, que pues, se non sacas nada, pois pues, non o sacaches, que tampouco hai que sacar todo o rato, en ese sentido. É simplemente disfrutar das conversas, falar coa xente... A veces non ten nada que ver coa música, pero tamén é interesante.
2: Sí, claro, do tipo de memoria.
0: Que se dedicaba a xente. Claro, claro. Entonces eso gustaríamos facelo tamén, o sea, así como de momento estamos quedando, pues a xente que queira, quedamos, o sea, non damos clases como tal, de momento, igual en algún momento sí, pero sí que quedamos y cantamos, que al final tamén é, bueno, un bo xesto de memoria colectiva, simplemente quedar, tomamos café y cantamos un pouco. Pues bien, pues a xente que lle apetezca. E bueno, non sei se dixen o nome.
2: Non, nin cando fai referencias.
0: Sí, é que eu estaba pensando e se estou falando e non se sabe de que. As Caldupeiras, chamámonos.
2: As
0: Caldupeiras.
1: No,
0: as Caldupeiras.
2: Caldupeiras. Ah, caldo con... Vale.
1: Sí.
0: Bueno, de caldo, que as Caldupeiras veñen de... Eran as señoras que estaban no Porto do Cabo, no Camiño de San Andrés, que vendían o caldo, os fumeiros, por eso collimos o nome.
2: Que bonito. E iso tamén tedes en redes, tamén se vos pode procurar, sí, tamén, eso, contactarvos.
1: Sí, están en redes, sí.
0: Están en redes.
1: Xa tiveron algunha actuación por aí, non algunha foliada, sí. E xa se presentaron oficialmente.
2: Oficialmente.
1: Sí. Bueno, Uxía, como vedes, sempre metida en moitísimas cousas interesantes que non sei como a cabeza lle dá para tanto, pero bueno, é de agradecer toda a labor que está facendo na divulgación do noso, da tradición nosa, da nosa lingua e todo o que ten que ver con Galicia, non? E esperemos que esta ilusión que ten Uxía por descubrirnos moitísimas cousas non a perda, porque é algunha labor que non fai moita xente, é algo a valorar e hai que dicilo. Hay que decirlo así.
2: Pues sí.
0: Muchas gracias.
1: Nada. A ti por atendernos siempre, Uxía.
0: Nada, gracias por chamar y por querer falar así un poquillo.
1: Pues nada. Ya sabedes, apoyar a Uxía en todo lo que está haciendo. Podedes entrar en la página de O Balcón Teatro para apoyar este proyecto que ten con tres compañeros más en esta obra de teatro. E todos aqueles nenos e nenas que queran participar en músicas e artes miúdas, pois acudide a Artabria, a sección de Brincarmos, e a disfrutar da maxia da sabidurí de Uxía.
2: Exacto.
1: Moitísimas gracias.
2: Obrigada, Uxía.
0: Moitas gracias a vos.
1: Veña, un biquiño.
2: Chao.
3: Un programa en galego feito por crianzas.
4: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
3: Na radio Filispín.
5: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ora, muito bem, antes Joana e Xúlia escolheram a canção, agora foi o meu turno e escolhi a canção de Nadal, Menino Jesus, tocada pela banda mais antiga de Portugal de música tradicional e que sigue em ativo. Obrigada, Vítor Jara. E agora é uma canção tradicional do...
1: Maravilhosa música.
0: Ah, sim, ah, sim.
1: Maravilhosa escolha, Jorge.
0: É uma canção tradicional do Alentejo, de Nadal. E nada, e agora vamos passar ao seguinte tema, verdade?
1: Sí, a actividade que tivemos recentemente, a última actividade que organizou Brincarmos, que foi unha contada de contos por María da Pontajra. En Artabria foi espectacular. Ten unha capacidade de contar lindísima, contou unos contos sobre a morte e para quitarlle o medo e para falar diso que é tan noso tamén da tradición galega e para que se deixe de tratar desta maneira tan frívola que estamos tratando agora e volvela a incluir un pouquiño nas crianzas pequenas que agora parece que non poden ouvir nin falar, nin saber que morremos cando é o máis normal que cando nacemos.
2: Un proceso
1: único,
2: natural.
1: Exactamente, o único que temos todos seguros.
2: Segura.
1: Entón, pois foi unha actividade moi bonita no día 26, que a máis... día 20, as 6 da tarde, veu moitísima xente, estivo chea, depois ainda encima fixemos tamén unha chocolatada, que xa nos vamos ir a fazer a entrevista que fixemos a María da Pontagra sobre a actividade. E despois seguimos co da chocolatada.
0: E na qual participaron nenas aquí de Brincar.
2: Quen fixo, a entrevista?
0: Pois Loaira, Deva e Rita.
1: Ajá. Son as entrevistadoras.
2: Pois vamos a escutar esta entrevista a María da Pontraña.
3: Bom, e agora temos aquí a sorte, depois de ver este magnífico espectáculo de contacontos sobre a morte con María da Pontajra, de entrevistála coas nosas xornalistas de Loaira e Deva. Hola.
4: Hola.
3: Ola, boas tardes. Boas tardes. A ver, ia comezar Loaira, penso, a preguntar, non?
4: Como comezaches a contar contos?
3: E sabes como eran as primeiras veces que eu iba a contar contos? Contaba contos nas piscinas. Entón, iba cada día da semana a unha piscina distinta de Bertamiráns. Entón, inventei unha cousa para que a rapazada me fixara caso, porque non quería sair da piscina. Entón, tiña un problema. Entón, levaba unha radio así enorme, con música, e cada vez que baixaba do coche poñía a música, entonces daba unha volta arredor da piscina, e xa salían todos para me escoltar. E aí foi cando eu empecé a contar, hai moito xa.
4: Por que falas sobre a morte?
3: O primeiro motivo é polo que contaba na contada. Cada paso parece que non se pode falar dos mortos aos rapaces e ás rapazas. Aí o tema dos defuntos, non se lle pode contar aos nenos que cousas tan malísimas, como a que a xente morre, que é unha cousa normal, porque todo o que nace morre. Entonces dixen, bueno, pois hai que seguir falando desto, pero de outra forma, que aos rapaces e ás rapazas de agora lle poida ajustar máis. Vale. E por outro lado, tamén, porque o día de defuntos, agora, que se celebra? En verde. O día de defuntos, a falar dos mortos, que se celebra?
4: Samaín.
3: O Samaín. O que pasa que en vez de celebrar o Samaín de verdad, celebramos o Halloween chamándolle Samaín. Entón a mí eso non me gusta nada. Entón dixen, teño que facer algo para falar de outras cousas que non sean do Halloween. O Halloween.
1: Ben conseguido, non? E ademais é que non é só o día 31. Porque o día 31 realmente máis ben día das bruxas, o día 1 é, como é, de defuntos ou de mortos, e o día seguinte, o de santo, todos os santos, perdón, día 1, e o día 2 é o día de mortos realmente.
3: Sí, realmente antes todas esas cousas que se facían, que supostamente son do día de defuntos, duraban moito tempo máis, facíanse un mes enteiro. Entón, agora a xente gusta lle poñelo no calendario aí, pero...
4: Cal é a cousa que te dá máis medo?
1: Esta é a pregunta batota de Deva.
3: Isto non sei, é que hai moitas cousas que me dan moito medo, pero unha das cousas que máis medo me dá é que as rapazas e os rapaces non falen galego dentro de 30 anos. Iso tenme moi preocupada, estresada.
1: Así, a nós tamén, pero estamos aquí no universo noso. Estamos estresadísimas con iso. E a vos estresa vos?
4: Non.
1: Non?
3: Entón,
1: gostaba des mundo onde non podestes falar galego?
4: Non.
1: Ah, pois entón hai que estar un pouco preocupadas, ou non?
4: Eso sí, sí.
1: A ver, veña, Deva, centrémonos outra vez entón. No. Cal era a seguinte pregunta? Quen tocaba?
4: Con...
3: Quedaches en branco.
1: Era que se facían máis cousas?
4: Se, se facías máis cousas antes de contar contos.
1: O de artisteo, dicimos, de cousas de artistas así, de cousas de andar na farándula.
3: Pois mira, aparte, toco a pandeireta nun grupo que se chama Bouba, canto nun grupo que se chama Sacha na Horta, tamén toquei hai tempo nun que se chamaba Caxade. Entón, dedico-me á música e aos contos.
5: Moi ben, temos máis xornalistas aquí agora que acaban de vir in situ, moi ben. Estas, a ver, que agora vamos á pregunta seria. Veña, Rita, vamos poñernos serias un pouco, eh?
6: Cando comezaches a cantar?
3: A cantar, de adicarme a cantar. As primeiras aulas de música que eu tive, xa era bella, eh? Xa tiña 18 ou 19. E despois, cando empecé a meterme nun grupos formados xa, pois a mellor tiña 21 ou así. Que xa foi cando empecé a Carbouba, despois un poquinho máis adiante con Sacha na Horta, despois máis adiante con Caxade, e aí xa foi como, xa non dabas aí.
5: O máis foi rápido, comezaches noviñe, foi rápido logo xa para o escenario, para o suceso.
6: Por que decidiches falar dos mortos e non doutras cousas?
3: Se nós non nos lembramos da xente que estivo antes ca nós e non falamos dos nosos mortos, non sabemos tampouco o que fixo esa xente. É moi importante saber que temos que acordarnos da xente que estivo aquí antes ca nós, porque fixaron moitas cousas que nos trouxeron aquí a nós hoxe e nos sitúan para poder seguir avanzando por un bo camiño. Por un bo camiño.
6: Dixéronme que tocas en tres grupos. De onde sacas tanto tempo?
3: Bueno, é difícil. O que fajo é intentar facer que renda o máximo posible. Pero moitas veces tampouco non podo estar pois ao 100% en todos. Agora, por exemplo, adícolle máis tempo a contos e a Arbouba, hai tempo por dedicáballe máis a Sacha, vai cambiando na miña vida tamén as cousas que lle dedico máis tempo, porque teño que escoller, porque teño dúas nenas.
5: É que o que iba a dicir eu, en encima é mamá, e en encima é antropóloga, tamén que non sei se tamén te dedicas a ese e diso algo.
3: Pouco. Durante moito tempo es que fixen a enografía a recollida de campo, pero agora non hai tempos para esas cousas.
6: Por que decidiche ser contacontos?
3: Pois mira, non foi unha decisión así moi formada, foi unha presión de colegas. Tiña un montón de amigos que me oían contar así nas reunións de colegas, entón un día dixeronme, titas que vira isto que estamos organizando nós e contar contos. Entón empecé primeiro para a rapazada, xa lle dixen a elas nas bibliopiscinas que se chamaban, entón aí empecé a contar para nenos e nenas, e despois, cando fui un pouco máis para diante, 2 anos despois, o meu amigo Celso San Martín,
5: un grande contacontos.
3: Grande contacontos, díxome, ti vou te enredar eu para que fajas só dunha cousa. E foi a primeira vez que contei contos, así, impulsada por Celso.
5: Moi ben, a ver, Loaira, tiñas outra pregunta?
4: Dábache vergoña cando comezaches?
7: Perdón.
4: Dábache vergoña cando comezaches?
3: Sí, cando comecei, dábame vergoña. Poñíame moito máis nervosa que agora.
5: Tiñas medo, eh?
3: Inseguridades e medo, moitas, todas. Pero así que vas facendo e te das conta que as cousas que faz que lle gustan á xente, que che saen máis ou menos ben, pois vas perdendo medo e as inseguridades un pouquiño.
4: Por que elixites o tema de Caja Duro?
5: O retrouso. Por que elixiste o Mexa Claro, Caja Duro, Peida Forte, Non Teñas Medo a Morte? Primeiro porque rima, supoño.
3: Primeiro porque rima é fácil de aprender e segundo porque funciona de verdad. E quero que é unha cousa que aprenda todo o mundo, porque lle pode valer. É máis, hai pouco que fun facer esta contada a un cole, e 2 días despois foron facer un minuto de silencio, non me acordo por que foi, adiante do concello, e as profes non daban coutado a rapazada que estaban no minuto de silencio dicindo, Mexa Claro, Caja Duro, Idea Forte, e Non Teñas Medo, a morte.
5: Porque é recurrente, non che fai gracia. Pois, se te cae gracia non te dá medo, entón funciona, non? Unha última pregunta antes de ir embora. Que outros espectáculos próximos tes nestes próximos tempos? Estamos a decembro de 2024, pois no próximo trimestre que entra agora ou que acabe o ano.
3: Pois mira, agora de cara a xaneiro teño Pan con Chocolate en Santiago, que é a estrea aparte. Teño outra contada, Un Saco de Contos, que eu vou facer en Sober, se vos cadra.
5: Un poquinho lonxe, penso.
3: Cadra o día 3 de xaneiro pola tarde.
5: Non é un mal día, que ese día non hai moita cousa que facer. Estás aí nada resaca por resaca. Non?
3: Despois teño contadas para adultas e tamén teño 31 de xaneiro en Arteixo a obra de teatro Mulleres que viven soas, que vos recomendo ir a ver, que está moi chula.
5: Moi ben, e a de Santiago cando é?
3: A de Santiago é o 2 de Xaneiro.
5: Moi ben, perfecto. Pois pues seguiremos aí as túas nas redes ou onde podemos...
3: Mirade nas redes o que poidades, porque actualizo moi pouco, o que poidades.
5: Bom, senón nas redes dos concellos que poñen as casas da cultura e demais. Bom, María, obrigadísima por estar aquí, por ternos deleitado con estes contos, até outra neste universo noso que vai a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Obrigada por vir a entrevistarme, é un honor.
5: Obrigadas nos. Obrigada.

0: Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Como era? Mexa claro,
2: caja duro,
1: pera forte
2: e non teñes medo a morte.
1: E iso é.
3: Un bo mantra, eh?
2: Sí. Bon, estamos chegando ao fin, non?
4: Sí.
2: Que nos falta?
3: Non sei se nos chetemos tamén o de lenda.
2: Temos ah, é verdade, lenda, claro. Que estábamos falando. Sí. Despois ese de maior, do sí, espectáculo, sí. Houve unha chocolatada que prepararon Lenda e...
1: Maré.
2: E Maré. Maré. Fixeron o chocolate, estaba boísimo. Entón, estiveron tamén ali facendo preguntas ali a xente que estábamos na chocolatada, tamén cos petiscos que había ali por Artabria. E nada, metémolas.
1: Veña.
2: Veña.

0: Sabes quen fixo chocolate quente?
1: Ti e Maré, pode ser?
0: Sí. Gustouche?
1: Sí, estaba boísimo.
0: Sabes quen fixo chocolate quente?
2: Sí, sei que non fixo. Sabela, Lenda. Non ou Lenda só? Ah, Lenda.
0: Fixemos eu e Maré, Lenda e Maré. Gustouche?
2: Equivoqueime de persoa. Sí, gostei, está moi tomo. De facto, quero un poquinho máis, porque a Xorxe botástalle un pouco máis, non sei por qué. Que a mí. Está moi bon. Digo eu, ten un toque, botástalle algo de álcool, de brandy ou algo así.
0: Non.
2: Seguro?
0: Sí.
2: E canela?
0: Non.
2: Tampouco? Cravo?
0: Non.
2: Me cachis.
3: Qual é a receita, Lenda? Contanos.
0: A ver, botamos 5 litros de leite, 2 tabletas de chocolate, 10 culleradas de maicena, 10 culleradas de cacao en polvo.
4: Que logo botamos os dous sobres que tiñamos, non 10 culleradas.
0: Bueno, 20 culleradas de cacao en polvo e despois tamén botamos 10 culleradas de azúcar. 10.
2: Mi madriña, de azucre chegalle ben. Está ben, está moi bon. Se quedou vos super bon.
0: Sí, gracias. Sabes quen fixo chocolate quente?
5: Escoitei.
0: Sabes quen fixo chocolate quente?
6: Non sei quen o fixo, non.
0: Pois o fixemos eu e Maré. E gustouche?
6: Estaba boísimo, estaba boísimo. Parabéns, porque tiña un sabor moi bon, nin demasiado doce, nin deixaba de estar, estaba perfecto.
0: Gracias.
6: Vamos.
0: Parecéronche ben os precios da comida?
7: Sí, pareceron moi xusti.
0: Sabes quen fixo chocolate quente?
7: Sí, dúas nenas que chamase Lenda e Maré.
0: Sí. Gustou o chocolate?
7: Sí, estaba moi rico.
0: Pareceronche ben os precios da comida?
8: Parecerome genial, moi populares, baratísimo e moi alta calidade.
0: Sabes quen cociñou o chocolate quente?
8: O chocolate quente non sei, non o provei. Non, nin idea.
0: Pois cociñei no eu e Maré.
8: Non me digas, pois todo o mundo dixo que estaba genial, a xente que vin que o probara.

0: Bueno, desde audio podemos decir que eres unha lambona, Anti.
1: Estaba moi bon.
2: E quería máis.
0: E quería máis.
1: Olín, a mí botaronme medio copo, só, e o xor sinxero, e eu que carai.
0: Pois chegamos ao final deste programa de Universo Nuso.
1: Sí,
0: non queda, non queda pouco máis, porque de brincarmos...
1: Que hai estamos a ver que facemos próximamente, estamos intentando programar, ¿no? Sí, para xaneiro algunha cousiña, mas aínda non está fechado, entón non podemos dicir nada. Está dependentes tamén a redes, cartaces e informacións varias. Uh-huh. Porque estamos tentando fechar outra actividade iso para xaneiro, mas aínda non o fixemos.
0: Bueno, pois pues, entón todo o mundo que este atento a redes, que tamén é unha forma de estar en contacto con Brincarmos.
1: Sí. Nada, temos que agradecer hoxe moitísimo, moitísimo, moitísimo aquí a Xoana e a Xulia que tivesen participado, porque salvástenos medio programa. Obrigadísimas.
0: E que aprendimos unha canción nova de nada. E que vamos a escutar moitas veces.
1: Sí, sí.
0: De feito, nun principio non querían falar, pero logo...
1: Maravilloso,
0: carrete hilo, eh.
1: Así que nada, cando vos cadre outra vez que estexeades aquí en vez de Lugo, vinde sempre, eh.
0: Podedes vir.
1: Vale?
0: Sí. Gustou vos isto de falar polo micro e pola radio? Anda.
1: Sí.
0: Sí, pois xa sabedes, cando que irades, volvedes, nos contades cousas que facedes por Lugo, porque tamén nos queda un pouco a desmán Lugo, e seguro que Lugo tamén hai cousas moi interesantes que contar, non?
3: Sí, sí.
0: Pois moitísimas gracias ás dúas, ata outra.
1: Obrigadillas.
0: E a xente que nos está a escoitar, pois ata o seguinte programa, que non sabemos cando vai ser, pero...
1: Mas no primeiro trimestre
0: de
1: 2025.
0: Non vamos tardar tanto en volver a facer programa e celebrar pois esta entrada nova de ano, que espero que veña cargada con moitas cousas boas.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Boas entradas, e bon 2025, e até breve.
4: E rematamos con José Afonso e o Natal dos Simples.
0: Moi ben, pois veña, imos bailar.
4: Apertas mil.

0: Son as 12:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. 20 años. Nacida libre.

Bye-bye.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 12:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do C3 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscripción á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a Plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a Plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folga indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativos.
2: Chega ao 14º Certame Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao pobo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de sós, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. Un, a liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. Dous, que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. Tres, que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co Estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre desde o río ata o mar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1º de maio Palestina este presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é un exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeiros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva!
4: Queríamos decir que vamos ter... temos convocado para día 9, a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente, estes días se estaba preparando os protocolos, por se acaso da agresión e do ataque, xa se adiantaron bastante, porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os xeitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
5: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Ashkelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo alrededor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negáronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saiz declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Ashkelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquer interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
6: Rematamos, como sempre, coa xenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. Que ilusión, que presión de piquete a patrón. Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de piquete a patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

seguimos nos ríos, a campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Abre de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:37 minutos.
2: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Ábrete de abellas.
1: O espacio radioactivo.
2: Off mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo mentira.
2: A banda Monot.
1: Concerto sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrás nos.
2: Voces rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin fronteras.
1: Diagnóstico positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto mundo.
2: A fábrica de luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido emergente.
1: Dereito de esquerdas.
2: Música, surf, medio ambiente.
1: Deporte base.
2: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
2: Sons develados.
1: Trash rock.
2: Escarnio.
1: A disquetoca.
2: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
2: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
2: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
2: O Filispín vai.
1: A xanela das fucas.
3: Produccións imaxinarias presenta Off Mental.

Ola, como estades? Aquí estamos unha semana máis, inda que non sempre se cumpre, hai cousas que facer. Esta é a edición número 125 de Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio, neste xa ano 2024. Imos comezar o programa cuns momentos de amor.

0: Moments in Love, versión 4 minutos 40 segundos, tal cual se lanzó como vinilo ou single 7 pulgadas desta unha das pezas máis coñecidas de Art of Noise, a arte do ruido. 1985, ZTT Records, un subselo moi interesante de Island Records, abanderado por esta banda británica de vanguarda, synth-pop, formada a principios de 1973 polo enxeñeiro e produtor Gary Langan, o programador e profesor de informática na universidade, Jonathan Edward Stephen, máis coñecido como Gigi Jesalik, a arrancista Ann Dudley e o produtor Trevor Horn, un dos máis grandes produtores da década dos 80. De feito, foi chamado, alcumado, como o home que inventou os 80. As súas composicións, mayoritariamente, eran instrumentais. Tratábase de collages sonoras, melodías baseadas na tecnoloxía de mostras digitais, de samples, que naquel momento comezaban a manexarse, é prácticamente un grupo realizado desde o estudio de producción, desde a propia mesa de son do estudo de grabazón, poderíamos decir. Pero eso, evidentemente, non lle quita ningún tipo de mérito. Todo o contrario, estaban a utilizar a tecnoloxía como un instrumento máis. Naqueles anos 80, lembro que encontrei, realmente la trocinei, teño que agora mesmo, xa está o tema desclasificado, aquí poñelo de manifesto, unha casete nuns grandes almacéns, realmente era unha casete desta de Overstock, e, bueno, a verdade é que me chamou a atención a portada, eu xa era bastante friki naquel momento, e era un sampler da casa ZTT Records. Maravilloso. Imaginei o que había ali, non? Bueno, en fin, entre outras, esta peza. Que imos escuitar, mentras non sei se ouvides polo fondo, hai un temporal aquí tremendo. O Carlota, chamanlle. En fin, a ver si saímos desta.
1: Brutal and criminal imperialist attack.

Stay

Landscape, desde Cerdeña, Italia, que nos mandan esta peza, último traballo publicado en decembro de 2023, da que nos contan. En formato audio estéreo, é unha paisaxe sonora que evoca o estado de ánimo dos que camiñan e se afunden no pantano da corrupción, onde a inercia moral non concede arrepentimento. A peza comeza cunha célula melódica que se descompón, deconstrúe, todo se coloca nunha gaiola rítmica. A composición flúe sobre bandas sonoras obtidas con distorsións reverberadas. A columna vertebral das bandas obtense cunha grabazón de campo dunha procesión religiosa en San Efesio, Cagliari, na illa de Cerdeña, Italia. Esa grabazón está tratada con granulazóns e retardo en bucle. O uso circular da panoramización aumenta o movimento cíclico de toda a composición. Imos a escuitala de novo. Importante porque, claro, despois desta explicación, creo que debemos ouvila de novo. É unha peza breve que imos saborear con todo ese engadido, con toda esa información.

Melma de Landscape desde Cerdeña, que nos enviaban esta peza cuya base rítmica é unha grabazón de campo dunha procesión, unha procesión religiosa en San Efesio Cagliari, na illa de Cerdeña, en Italia. Claro que nos interesou o traballo de Landscape. De feito, lles pedimos máis música. E isto foi o que nos enviaron.

Flame Parade desde a Toscana italiana, desde o planeta Materiali Sonori. Nos achegan esta peza que está dentro do seu último traballo titulado Cannibal Dreams, con título longo pero profundo. One of these days I'm still your heart. Un día destes roubareiche o corazón. Unha promesa nun período de tempo que precede ao comezo dunha historia de amor. Cando o tempo semella fecharse nunha burbulla, onde a imaginación e os soños se concretan como nunca antes. Ese momento da vida no que te das conta de que te sintes atraído, estás namorando de alguén, os pensamentos comezan a debuxar formas e fantasías cunha relación que, en realidade, non existe, pero faise perfecta mientras a soñas, a imaginas. Cecais, a parte máis poderosa, o pico máis alto do namorado, da namorada, ben provocado precisamente pola nosa mente, que debuxa escenarios, lugares, circunstancias e trazos dunha historia de amor sen tempo, sen lugares reais, pero a vez rica en sensacións e poderosa en emocións. De eso vai esta canción. One of these days, I'm still your heart. Un día destes, roubareiche o corazón. Imos con outra peza deste traballo. A ver que vos parece este Mirror on the Wall, espello sobre o muro.

Cherry Color Funk, unha das pezas de Heaven or Las Vegas, de Cocteau Twins. Nos inspiraba os amigos da Toscana, Frame Parade. Esta formación mítica de Dream Pop, formada en Escocia, estivo activa desde 1979 ata 1997. Este traballo, Heaven or Las Vegas, un dos máis exitosos da formación, foi publicado por o mítico selo 4AD en 1990. A formación estaba integrada por Robin Guthrie, a guitarra de programación, o baixista Will Higgy, quen logo sería reemplazado polo multiinstrumentista Simon Raimonde, e claro, a cantante Elizabeth Fraser.

Heaven or Las Vegas, 1990, escuitábamos esta outra peza titulada I Wear Your Ring, Levo o Teu Anel, coa fermosa voz de Elizabeth Fraser encabezando todo o proxecto. Os textos de Fraser, incomprensíveis, aterrazar ás veces a glosolalia, esa capacidade sobrenatural de falar linguaxes ininteligíveis, verbas inventadas e secuencias rítmicas e repetitivas, moi propias, por certo, dos nenos, das meniños, e tamén moi común en estados de trance ou en certos cadros psicopatolóxicos. En calquer caso, as mensaxes de Elizabeth Fraser son evocadoras, plagadas de imaxes poéticas que en moitas ocasións son debate entre a lesión dos seguidoras e seguidores desta formación inventora, de alguna maneira, dese xénero chamado Dream Pop.

0: foi Off Mental, a cara B.
1: Hai mulleres que chegan á literatura despois de teren vivido moitas vidas políticas antes. E tal vez por iso, a palabra de Begoña Caamaño continúa hoxe soando tan viva, tan incómoda e tan necesaria. Neste ano, no que a Real Academia Galega dedica o Día das Nosas Letras a Begoña Caamaño, nos queríamos facer este programa desde outro lugar, non só desde a homenaxe institucional á escritora, senón desde a memoria da compañeira, da militante feminista, da muller organizada que participou en loitas, debates, viaxes, campañas e anos de activismo en mulleres nacionalistas galegas. Porque moito antes de publicar Circe ou O Pracer Azul ou Morgana en Esmelle, Begoña xa escribía e pensaba o mundo desde o feminismo galego. En espacios como Deliberadamente, falaba da precariedade das mulleres, da dependencia económica, da violencia patriarcal, do colonialismo cultural, manipulación mediática e da necesidade de construirmos un feminismo propio, galego, crítico e transformador. E tal vez, poucas frases expliquen mellor o seu pensamento ca esta. O feminismo foi, mesmo sen sabelo, o primeiro movemento contra a globalización, porque ninguén como as mulleres sabe o terrible dos custes do neoliberalismo. Ninguén como a nós sabe da explotación absoluta. Non ser dona do teu corpo, non ser dona da terra, non ser dona do teu país. Ninguén como a nós sabe da crueldade das leis do mercado. Ninguén como a nós sabe o que é ser mercadoría. A Begoña que hoxe queremos lembrar é precisamente esa, a das campañas pola insumisión, a das autoinculpacións para aborto, a que levou o feminismo galego aos encontros internacionais da Marcha Mundial das Mulleres, a que entendía que a lingua tamén era un territorio político. Por iso, o programa de hoxe vai ser unha conversa entre compañeiras e amigas de Begoña Caamaño, que militaron con ela en mulleres nacionalistas galegas e que comparten a idea de que moitas das cousas que escribiu continúan plenamente vixentes, porque a súa palabra continúa abrindo preguntas, memoria e loita. Comeza Deliberadamente Galega, o especial radiofónico sobre Begoña Caamaño, na voz de MNC, Mulleres Nacionalistas Galegas.

0: Bos días, Lupe. Canto
1: Hola.
0: tempo sen compartir as ondas radiofónicas da Radio Filispín.
1: Pois sí, aquí estamos máis unha vez, despois de algúns anos con aqueles míticos programas, non? Que facíamos, de Atenta, pois comenzando unha nova etapa, que sempre está ben.
0: Vale, imos recordar que estamos na Radio Filispín, na Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo no 102.3 da FM.
1: Mira, quería comenzar por facer un agradecemento. Penso que hai que agradecer ás mulleres e recoñecerlles o mérito que ten as mulleres que conseguiron desde a Real Academia Galega recuperar a figura de Begoña e poñerlle o lugar que lle merece, ¿no? Porque sería impensável que unha figura como a de Begoña, como a nosa compañeira, pois chegase a poderse dedicar o Día das Letras Galegas, se non fose porque agora mesmo, pois eso, están unha serie de cuadraturas, de estrelas, ou como queiras chamarlle, que fan posible isto, non? Eu estou pensando que hai uns anos que non había prácticamente ninguna representación de mulleres na Real Academia, sería impensável. Pero que aparte disso, é que cadra que aparte de mulleres, como decía Begoña, o importante que era é que hai pensamento feminista dentro da Real Academia Galega. Entonces está aí, pois, a ver, Marilar Alexandre, está Margarita Redondión, está a gran amiga e compañeira da radio, Ana Romaní, bueno, seguro que me deixo moitas máis, non? Pero bueno, son 9, realmente non son tantas porque hai 18 homes e 9 mulleres, pero son feministas. Fina Casal de Rei, por exemplo, que me quedaba, Chus Pato tamén me quedaba aí. A ver, quero dicir que hai que agradecerlles ese esforzo e que estén aí en esa institución que durante desde a súa instauración, non? Aquí na Galiza, desde a súa creación, pois viviu de costas ás mulleres na literatura. Só hai que ver a cantidad de escritoras que tiveron ou personas mulleres vinculadas ás letras que tiveron ese reconocimiento. Agora vamos a celebrar que se pon en, o sea, en solfa, ¿no? que se lle dedica este ano a figura de Begoña, e vamos a intentar de alguna maneira tamén paliar todas as sombras, todos os sitios que se queren oscurecer de Begoña. E penso que este espazo radiofónico vai intentar conseguir iso, poñer luz en aquelo que máis se quere ocultar da nosa Begoña, de Begoña Caamaño.
0: O falábamos na introdución, non, que a día de hoxe pois aínda había palabras que soaban ou que estaban na nosa mente de Begoña Caamaño que podían chegar a resultar incómodas, non? E falábamos tamén na introdución de que vamos a contar con compañeiras que a coñecían de primeira man e a coñecían ademais dentro de a militancia ou activismo político no feminismo, non? E para iso imos contar con a entrevista de algunhas mulleres da organización feminista Mulleres Nacionalistas Galegas que van a estar aquí con nós.
1: Ademais, Paula, estamos nun momento en que temos que organizarnos ao máximo e, sobre todo, ter a lucidez de ver o que está sucedendo coas mulleres, non, a nivel do planeta. Agora mesmo, eu creo que hai unha frase de total vixencia que Begoña Caamaño escribiu nun especial para a MNX, que é baixo título Contra a nosa exploración insumisión, un 8 de marzo de 1994, e que ela decía, analizando as consecuencias da crise económica dos anos 90, ¿no? E decía, voltar a ficar na casa a depender do salario dun compañeiro será retornar a alienación, a oscuridade e a escravitude. Entón, creo que é importante recordar iso. Cando se volven a escoitar discursos de que hai que quitarnos o dereito ao voto, cando se volven a escoitar discursos desde centros de poder importantes no planeta, pues creo que un programa como este e a resposta feminista ten que ser tamén estar á altura das circunstancias e collernos preparadas.
0: Vale, pois se te parece, comenzamos con esas entrevistas. Imos a poñer un pouco de música. Vamos a comenzar este espacio radiofónico, este programa especial a Begoña Caamaño, con Uxía Senlle e Malvela. Sacar un especial, Indómitas, Nove Ondas para Begoña. Está soando de fondo a canción Begoñísima e vamos a escoitarla un ratiño máis.

0: Bueno, pois pues creo que xa temos a nosa compañeira Pili en antena.
1: Benvida a este espacio radiofónico, benvida a este espacio deliberadamente de Radio Filispín, onde poñemos voz a mulleres nacionalistas galegas ao redor da figura de Begoña Caamaño. Pero entón vou facer primeiro unha pequena presentación, decir quen é Pilar Paz, Pili, para a xente que te coñecemos, non? Ti profesionalmente estiveches traballando en moitas áreas, non? Hostelería, Casa da Acollida de Compostela, compaxinando estudos durante moitos anos, agora tamén compaxinando, pois eso, responsabilidades familiares, non? Pero sobre todo te coñecemos por ser unha activista e unha das veteranas militantes de mulleres nacionalistas galegas, porque ti asistiche xa en 1986 como convidada á Asamblea Constituinte da organización. E desde aquela o teu compromiso feminista e con outras luitas pois non cesou nunca. Entón, para este espazo radiofónico, pois non duvidamos en solicitar a túa colaboración, porque ti, ademais de todo iso, que compartillaches con Begoña, a maiores, ti tamén desenvolviches unha gran amistade con ela, non? Hubo aí moito afecto e o sigues transmitindo cada vez que falamos de Begoña. Compartillaches tamén de luitas, ademais viaxes. Pero agora concretamente, porque vamos a intentar que fales ti e que fale un menos. Mira, como coñeceches a Begoña Caamaño? E compartillaches eso, a mesma cidade, Compostela, durante moitos anos.
2: Bueno, eu penso que na época na que ela chegou a Compostela, que debeu ser a principios dos 90, eu traballaba na Casa das Crechas. E penso, realmente non recordo exactamente o momento en que a coñecí, pero penso que foi aí. Os meus primeiros encontros con ela foron nas Crechas. Eso seguro. Así, bueno, traballaba ali, era un sitio moi concurrido, entonces era moi habitual que moita xente pasara por ali, falaras. Así a coñecí.
1: Bueno, pero, a ver, cal foi esa primeira impresión? E, sobre todo, é certo, podes nos confirmar que os primeiros achegamentos a MNC foron porque ti, en esas noites das Crechas, falaches da organización?
2: Pois, sí, supoño que sí. A ver, éramos xente que coñecida, nunca ocultábamos donde estábamos, como estábamos nas rúas facendo cousas, pois a xente o sabía. Xa non é que eu dixera, que calquera o sabía da clientela que viña polas Crechas, pois que a camarera era feminista, e eu non sei que, o sea, era sabido. Entón, supoño que empezamos a falar pois das cousas que iban pasando, e MNS que fixo aquelo, e que vamos a facer isto outro. Bueno, pois o normal, cando vas coñecendo a unha persona, que empezas a falar de intereses comuns.
1: Ben, e ti que veías en Begoña naquel momento? Que veías? Que te transmitía?
2: Bueno, pois o mesmo que me transmitiu sempre, era unha muller moi espilida, unha muller feminista, pero de arriba baixo, combativa, valente.
1: Bueno,
2: e con ganas de cambiar o mundo, con ganas de facer cousas para que o mundo cambiara e que cambiara para as mulleres, para nós.
1: Bueno, valentes era desas dúas, porque eu recordo que estivechedes aquí na nosa cidade, na cidade onde están os estudos de Radio Filispín, estivechedes en Ferrol nada máis e nada menos cunha acción de mulleres antimilitaristas subidas ao cabalo de Franco, o sea, nunha cidade donde nacera precisamente o ditador e unha cidade que non se daba desfeito despois de tantos anos da estatua do ditador presidindo a entrada da cidade, non? Como foi aquel día? Como foi aquel día? Contanos.
2: Foi super emocionante, porque realmente, a ver, bueno, cando eres nova eres un pouco así máis inconsciente, ¿no? E máis arrecha, e todo se parece que é posible, que podemos facer, todo o que pensemos, non? Entón, bueno, foi unha acción que se pensara con tempo e porque, de feito, as faixas eran moi grandes. Lembro que as coxeu a nai de unha das Mulleres de Negro, que se chamaba así, o grupo Mulleres de Negro, que era como en recordo de un grupo de mulleres que había nos Balcáns en aquel momento.
1: Sí, cando a guerra de Bosnia e Herzegovina.
2: Na guerra de, sí, exactamente. Bueno, durante todo ese tempo, pues sí, sempre era... Non había ninguna dúbida, non? De que todo aquelo era posible, que íbamos a facer sin problema ningún. Pero, a medida que se acercaba o día, empezaba a haber dúbidas, a xente empezaba a entrar un pouco de medo, e entón... Bueno, pues tuvimos que superar esos baches así de tal, y anoite, mesmo anoite antes, como que, ay Dios, que como parecía que todo se iba a ir a... que no se iba a hacer.
1: Sí.
2: Pero no, ahí nos pusimos firmes y dijimos, ¿cómo no nos vamos a hacer? Si eso vamos a hacer porque somos capaces, ¿cómo no vamos a ser capaces? Y efectivamente... Todo saliu moi ben e foi un subidón, ademais, para todas as mulleres que participaron, increíble, porque, claro, o sea, nunca se fixera algo así, unha demostración, e ademais todo mulleres, unha demostración de que ese señor tiña que ir para el... Bueno, non sei para onde...
1: Para unha fundición como mínimo, ¿no? Para fundila como mínimo. Pero en todo caso, para a xente que nunca vira as fotografías, as poucas que hai, creo que a nosa organización ten unha, as poucas fotos que hai, vese xente metida na fonte, porque claro, había que atravesar, non? Unha especie de...
2: Tiñamos unha escaleira moi grande que nos cedeu amablemente compañeiros e compañeiras de Ferrol. Entonces, pola escaleira grande subimos, creo que foron cinco mulleres, e o resto quedaron abaixo como apoyando a... Porque arriba, no pedestal, tampouco podíamos estar todas, claro, porque claro, podía ser perigoso.
1: No, era bastante alto, ademais.
2: Entón, abaixo, cando se viu que chegamos arriba, desplegamos as faixas, que xa te digo que eran enormes, as mulleres que estaban abaixo, bueno, era unha festa, o sea, que todas estábamos contentísimas. E entonces era tal festa que se acabaron dentro da fonte.
1: No, e que acabache despingando.
2: Todas molladas, pero ali todas saltando, dando brincos, todas contentísimas, porque realmente a simboloxía do que acabábamos de facer para nos era inmensa, ¿no?
1: Tivo moitísima repercusión e, desde logo, de aquí un agradecemento moi grande por toda esa valentía. Bueno, valentía que ti, Begoña, seguiche desmostrando durante moito, moito tempo. A ver, por exemplo, no teu caso, hai que recordar que ti fuches xulgada, non? Por apoyar a un caso de unha muller perseguida pola xustiza. Podes contarnos tamén ese episodio?
2: Supoño que falas cando me citou a declarar un xuiz por inxurias á xustiza.
1: Sí, sí, efectivamente. Pero explícanos un poquinho máis.
2: Ah, bueno, eso foi que nunha manifestación que estábamos ás portas do xulgado, estaban xulgando a un individuo por unha violación e asasinato. Eu non me lembro ben, porque xa foi hai tantos anos, como era o nome da...
1: Bueno, non pasa nada que non te lembres.
2: Pero vamos, que estábamos ali concentradas, sí, fora do xulgado, exixindo que se fixera xustiza,
1: sí,
2: que a xustiza non podía estar sempre cuestionando relatos das agredidas e sempre posicionándose do lado dos agresores. Había en aquel momento xa saíran sentencias eu non sei se iren brades a sentencia da minisaia, aquela que iba provocando, aquela muller que iba provocando que a violaran porque iba nunha minisaia, ou bueno, ou barbaridades similares que bueno, que todavía a día de hoxe vemos que non están superadas, e todavía hai algúns por aí algunhas sentencias que nos deixan, claro, totalmente indignadas.
1: Bueno, pero seguimos afondando un pouco máis para que a xente que está escoitando este programa vexa da valentía, ¿no? Da vosa valentía, porque pouco se fala da Begoña internacionalista, ¿no? Ti compartillaches con Begoña unha viaxe a Nicaragua, que vamos a falar agora, que nos contes algún anécdota ou algún detalle, o obxectivo desa viaxe, pero Begoña viaxou representando a Marcha Mundial das Mulleres, a Coordinadora Nacional, a Quebec, no segundo encontro internacional, senón que Begoña participa tamén no Foro Social de Porto Alegre e viaxou a moitos países e tivo tamén unha relación moi especial con a Revolución Cubana. Pero ti fálanos primeiro desa viaxe a Nicaragua.
2: Pois esa viaxe a Nicaragua foi nas eleizóns do ano 96, que a Frente Sandinista pediu a nivel internacional que, por favor, os países, a xente, se mandaran as organizacións, mandaran xente para ver en primeira persoa o que iba a acontecer nas eleizóns en Nicaragua, ¿no? Porque se temían xa o que efectivamente despois pasou, que se roubaron esas eleccións sin que ninguén fixera nada, ¿no? Entón, bueno, pois vimos ese soubemos ese chamamento a través das organizacións do COSAL que había naquele momento, as organizacións de solidaridade con América Latina, e se ocurrírsenos, bueno, o sea, que non dudamos, dixemos, bueno, pues, hai que ir. Temos que ir. Entón necesitábamos que unha organización con un pouco de peso nos como se chamaba,
1: que vos avalaran en algún
2: momento. Sí, entonces avalou nos o sindicato. En aquel momento, tanto ela como eu estábamos na FIGA, o sindicato pues, avalou nos para ir. E alá nos marchamos. Alá nos presentamos en Managua. E estivemos presentes en todo aquel proceso das eleccións.
1: Bueno, pois non queríamos deixar de preguntar un pouquiño máis sobre as relaciones de Begoña con a Revolución Cubana. Bueno, vosotras, militantes de Menexé, naquel tempo donde decidides ir a Nicaragua, pero ti agora, con a perspectiva do tempo e dadas as circunstancias que está vivindo agora a illa de Cuba, con un bloqueo terrible por parte do imperialismo americano, como veías esa relación de Begoña con a Revolución Cubana?
2: Bueno, pois como a ver, Begoña dábase conta do proxecto e do intento que significaba o proxecto da Revolución Cubana de construir unha sociedade basada na xente, onde o que importara fora a xente e non ningún outro tipo, nin a producción, nin o diñeiro, nin entonces ese intento de criar esa sociedade diferente era valorado, claro, por Begoña, e sempre estivo a carón da Revolución Cubana e apoyando, e la fixo varios viaxes a Cuba, incluso eu teño unha memoria, fotos de ela, ela era xornalista, e fotos de ela falando con Fidel.
1: Sí, eu bueno, tamén vi algunha foto por aí, sí, de Begoña con Fidel. Bueno, pero en todo caso, sempre como militantes de Menexé, e logo traíades aquí
3: a análise da situación das mulleres en eses países, non? Que eu creo que sempre contactábades con organizacións, non? Feministas ali onde íbades, non? Onde vos desplazábades.
2: A ver, o primeiro que nos impactou moitísimo de Nicaragua foi a pobreza. Foi a pobreza, porque non é o mismo saber que existe ou ver pola tele que estar ali e presenciar. Entonces quedamos moi impresionadas. Eu lembro que a primeira ducha que nos dimos en Nicaragua foi abrazadas, as dúas abrazadas na ducha, porque estábamos en shock prácticamente, ¿no?
3: Ay, Dios.
2: Y diciendo, ay Dios. Y, pero bueno, despois sí, outra cousa que nos impactou foi o nivel organizativo do povo. Era un povo super organizado, super concienciado políticamente a súa situación e do que tiñan que facer. De feito, cando foi pasaron pasou o día das eleccións e ese día vimos cantidade de colas de xente para votar que nunca daban chegado, horas e horas esperando para poder votar. Despois, días despois, aparecían urnas tiradas en barrancos. Bueno, era desesperante, a xente estaba desesperada. E jolín, sabían que había un grupo de, en aquel hostal, que estaba un grupo de xente que estábamos moita xente de distintos países, que todos estábamos como observadores internacionais. E a toda esa xente viña ali a aquel hostal a pedirnos, por favor, quero contar o que eu vi, o que, como si nos tivéramos máis capacidade que a de contar nos nosos países o que estábamos vendo. E entón era tremendo, porque era eso, cantidad de xente que che traía, mira, son tal, dedícome a esto, eu vin esto, por favor, contadio, axudádenos.
3: Bueno, por o que vemos, estamos escoitando pola túa propia voz, protagonista, xunto a Begoña Caamaño, de todas estas accións valentes, este compromiso, pois todo moi emocionante, e quen estude agora a obra literaria, a obra que se está publicitando máis, non? As dúas novelas que escribeu ela, non poden ocultar todo o que hai detrás. Ese foi o último capítulo da Begoña, non? Pero Begoña fai teoría feminista, escribe nas nosas publicacións, elabora pensamento feminista e ademais diso o acompaña con unha práctica, igual que a ti, con unha práctica valente e radicalmente comprometida con os povos, non? Con os povos do mundo e, por suposto, con as mulleres do mundo. Pois moitísimas grazas. Non sei se queres engadir algo máis.
2: Bueno, que a medida que vou falando, claro, vanse me acordando máis cousas, que sabíase a Nicaragua, foi, bueno, eu falo por min, unha das viaxes que máis me marcou a miña vida, ¿no? O sea, éramos moi noviñas e foi unha viaxe intensa. Pero bueno, quero vos decir que en aquel momento tamén era tal a movilización da xente ante o roubo electoral que se organizou como entre todas as persoas que nos coñecimos en Managua, pues había cataláns, vascos, entre todos organizamos como un comité de observadores internacionais do Estado. Entonces sacáramos folletos, fóramos a televisións de alí, e incluso nos recibiu a propia Violeta
3: Chamorro.
2: ¿Cómo se chamaba?
3: Chamorro. Violeta Chamorro, sí, lembro.
2: Violeta Chamorro, que era, en aquel momento, era presidenta de Nicaragua,
3: sí.
2: Que aí deixou de selo, porque era outro, o que lle chamaban o chancho alemán, sí, que era un tipo gordo e, bueno, un facha. Entón, Violeta Chamorro recibiu a esta delegación como de observadores no Estado español, e Begoña estuvo en esa entrevista con ela. Foron, o sea, a decirte que pensaba facer de todo o que estaba pasando e tal. Bueno. Bueno. O embaixador de España en Nicaragua nos recibiu tamén. Que ese, me lembro que nos dixera que eso eran alucinacións nosas, porque esa era a idiosincrasia do pobre,
1: sí,
2: nicaragüense.
1: Eran así. Ser pobres e explotados, a súa idiosincrasia.
2: Eran así ellos.
1: Bueno, Pili, encantadísimas de poder escoitarte, encantadísimas ademais de que estas palabras túas podan aparecer aquí no noso programa. Inda que, por un lado, un pouco tristes porque se están ocultando en outros espazos, non? Se está ocultando moito a participación de Begoña en todas estas cousas, en todos estes feitos, e a súa face de militante de MNX xunto con as compañeras, non?
2: É super indignante, porque moitas, o sea, eu teño recibido

0: de fotos de una mascota, sí, ¿sabes? En aquel momento había muchísimas menos fotos, porque claro, no había móviles y cámaras, ninguén andaba. O sea, ni xa nin a tiñas e non andabas con ela por aí tampouco. Claro. O sea, cando pasaban as cousas non sacabas as fotos. Claro. Pero, eso, que me pedíndonos permiso para sacar fotos e que, por suposto, van a poñer que accedimos, pero que accedimos nos, MNXE, pero en ningún momento preguntándoche por esa militancia que de Begoña en MNXE, que quen a coñecía sabía, vamos, certísimamente que Begoña militaba en MNXE. O sea, o activismo feminista, que ele era un activista, estaba en MNXE.
1: Claro,
0: y esa parte no la pregunta ni nadie. Nadie, porque sí que algún asiente nos entrevistou, esa parte nos preguntou, pero os medios máis minoritarios, máis pequeniños.
1: Xa.
0: Quero decir que logo a xente, no, por suposto, vamos a poñer no vídeo da Real Academia Galega, por suposto, vamos a poñer que pediste de so material. Digo, hombre, solo faltaba que non o puxerades. Vamos, iso é un mínimo de educación.
1: Bueno, pues a ver si a través de este programa pues podemos paliar un poquinho ese silencio, ¿no? Porque bueno, tamén nos enterábamos do boicó nos cartaces do texto que editou a Xunta, ¿no? Os cartaces que edita a Xunta, o boicó e a censura das referencias a MNXE, cando en principio sí que aparecían eses cartaces.
0: Non sei tanto si aparecían ao principio, o que si aparecía ao principio era a estrela da bandeira, e esa estrela obligaron a quitala, eso sí que sei que é certo, pero o que aparecía era unha portada dunhas primeiras areas de MNXE, da revista de MNXE, pero que non, con ninguna referencia, solamente a imaxe, ninguna referencia que era de MNXE, a que Begoña estaba de MNXE, ninguna referencia por ahí. Bueno, y solo hay que ver o cartaz que sacó concello ahí de vosa cidade.
1: Bueno.
0: Vamos, o sea, poniendo a Begoña como si fuera una bruxa.
1: Sí.
0: Que solo lle faltou montar unha escoba, pero bueno, seguro que a ela estaría ben esa a referencia.
1: Sí.
0: A ter esos poderes, porque bueno. Pero vamos, é bochornoso, o sea, son uns miserables, sácala así.
1: Bueno.
0: En fin.
1: Pero nosotras, eso, co pensamento en Begoña e o exemplo de Begoña, seguimos adiante. E o teu exemplo tamén, Pilitos, eres unha valente.
0: Aí estamos.
1: Unha aperta moi, moi grande aquí de Paula e miña.
0: Nora, boa por ese podcast, e aí estamos, e aí vamos a
1: continuar.
0: A seguir, e vamos a seguir reivindicando a memoria completa de Begoña Caamaño, non troceada a según os intereses de quen sexa.
1: Pois moi ben, pois unha aperta.
0: Veña, outra vez.
1: Continuamos, chao.
2: Pois deixamos esta entrevista a Pili Díaz con a canción de a nosa Pili Paz, con a canción da nosa máis combativa das cantaoras, que es con esta canción Semente de Vencer.

0: Semente Vencer é a que nos deixou Begoña Caamaño, aínda que institucionalmente solo queran ver a esa escritora, que sí que tamén. En este programa queremos que coñezades a outra Begoña, a Begoña feminista, a Begoña antimilitarista, a Begoña combatente.
1: Internacionalista.
0: Ainda
1: que xa, digo, sin todas esas Begoñas anteriores, non podería ver as novelas que escribeu, estou convencidísima. Mira, eu quería rescatar unha frase dun dos artigos que escribí uno deliberadamente, creo que é un dos máis lúcidos que lle leín eu a Begoña, e ademais é que está de tráxica actualidade. Podes aplicar perfeitamente, despois de máis de 20 anos, a situación que vivimos neste momento, non? Que é a famosa frase esta do deliberadamente de xullo do ano 2000, onde di: hai unha guerra declarada contra as mulleres e nos aínda non nos decatamos plenamente. Toque de queda, estado de sitio, bloqueo, asedio económico, prisión, violencia, torturas, campos de concentración e execucións. Con esta frase, Begoña Caamaño intentaba, a través deste artigo, facer un paralelismo, non? Entre a situación que sufrimos as mulleres e o que se sufre durante unha guerra, non? Entón, creo que esta guerra prolongada contra as mulleres, que ela combatiu durante toda a súa vida, creo que é un moi moi exemplarizante, ou quizá dá luz sobre o que era o pensamento de Begoña Caamaño o pensamento de Begoña Caamaño e a vixencia que ten, non? Bueno, creo que agora sí que podemos entrar a falar xa con a nosa seguinte convidada, non?
0: Sí, chamamos entón a Toña.
1: Vale, pues chamamos a Toña.
0: Bueno, temos aquí, creo que temos, pero vamos a poñer un pouco de música, vamos a falar primeiro con ela, preparalo, nos vemos agora. Vos deixamos con Fillas de Casandra e a canción Moiras.

0: Pois a ver si nos escoita a nosa compañeira Toña. Toña, nos escoitas?
1: Sí, escoito.
2: Ah, moi ben, pois hola, que tal, Toña? Aquí recibíndote nos estudios de Radio Filispín, aínda que sexa vía telefónica. Acabamos de falar con Pili e bueno, pois vou a presentarte para a nosa audiencia. Ti eres Toña Mallo, profesionalmente dedicaste a decoración de interiores, entras a formar parte... Dime.
1: Interiorismo.
2: Ah, bueno... Ah, diseñadora de interiores, vale. Vale, pues ese matiz, gracias por aclararmo. A verdade é que non entendo moito de ese mundo, a mí parece moi complicado, pero en todo caso, aquí estás con nós, sobre todo porque faz parte de Menexier desde o ano 1995. Eres unha das veteranas da organización, compañeira e amiga de Begoña Caamaño, que seguramente vas ter un recordo moi grande, moito que contar, non? neste programa. Entón, pues, non queríamos desaproveitar a ocasión de poder falar contigo e que compartas con nós todo isto, non? Porque, xa digo, ti eres unha militante que ademais observas, escoitas, debates, e logo escoitas o debate, logo soltas a túa opinión, que sempre acaba poñendo luz nas grietas, nos furadiños que poucas vemos, neses puntos débiles do relato, da planificación, da acción. Entón, ti con seguranza tes outra mirada sobre Begoña como activista e como militante, non? Unha mirada que queremos que compartas, porque ti estiveches moitísimos anos sentada ao redor de mesas con Begoña, planificando, pensando. Entón, que recordos tes deses momentos?
1: Bueno, pois, grazas pola presentación. Begoña, bueno, contouvos un pouco como me lembro eu dela. Eu seguro que xa me vou a repetir, porque todas as compañeiras seguro que xa dixeron moitas das cousas que vos vou a decir, pero era unha muller que cría firmemente na loita feminista, eso non hai ninguna dúbida, na organización das mulleres, que o feminismo é o que nos vai facer avanzar. Ela sempre estaba aí. E con nós, que pois non, era unha muller moi comprometida. Tiña un carácter moi entusiasta. Propoñía un montón de cousas, sempre facía moitísimas cousas, traía propostas de facer charlas, propoñía lemas, campañas. Era unha muller moi activa.
2: Bueno,
1: e despois, no?
2: No, é que o que quería era contextualizar tamén un pouco a aqueles anos, non? Estamos falando da década dos 90, cando empezaches a militar na organización ti e ela, e a mellor a xente que nos está escoitando non é capaz de contextualizar como era aquela militancia, no sentido de que en aquel momento pois prácticamente non utilizábamos internet, non había móviles. Por suposto, reunións telemáticas impensáveis, e como era que nos tiñamos que reunir moitas veces na cociña da casa de Pilar Paz, que entrevistamos hai pouco, non? Naquela cociña que nos acolleu tantas reunións, levábamos os cafés, estábamos ali horas con a mesa chea de papéis, facíamos bosquexos, correxíamos a bolígrafo, non sei que, era un traballo moi intenso, non? Moi diferente,
1: bueno, sí,
2: ao de agora.
1: Bueno, sí, totalmente diferente, claro. Quedábamos normalmente na casa de unha compañeira, xuntábamonos todas ali, e de ali era onde saía toda o traballo feminista e a planificación que tiñamos, pues, para actuar. E Begoña era unha das mulleres que estaban ali.
2: Bueno, pero de todo o xeito, sí. quería decir, de todos os xeitos, a MNX sempre destacou polos deseños, bueno, que sorprendían, non? Sempre estivemos un poquinho aí a vanguarda, non? En canto aos deseños, eu creo que ti aí tiveches moito protagonismo nese aspecto, non? Porque a imaxen da organización sempre estivo á vanguardia en deseños e de formatos. Ti mesmo, aínda que solo seña por deformación profesional como deseñadora, seguramente tes unha idea da imaxen que trasladaba Begoña públicamente como militante, como protagonista en moitos actos programados naquela cociña onde nos reuníamos ao longo de moitos anos. Como veías ti a imaxen que trasladaba Begoña?
1: Bueno, era unha muller que era imposible que pasara desapercibida. Begoña xa polo donde estaba, nos actos a que iba, os que iba, tiña unha implicación total. Estaba ali, presente, 100%.
2: Pero de alguna maneira sempre chamaba a atención. Mira, eu
1: chamaba
2: recordo...
1: Chamaba atención, claro, sí, claro, estaba presente 100%, en actitude, chamaba atención. Despois ela era unha muller que tiña moita imaginación. Moitas veces aparecía... disfrazada.
2: Sí, que eso era o que che quería preguntar, porque a min me impactou o día que apareceu naquel acto onde había que protexer a aquela muller de Afganistán, non sei se te acordas, e apareceu con perruca e un abrigo así tipo Matrix. Non sei se te lembras ti desa imaxe, a min me quedou gravadísima.
1: Sí, ela argallaba os disfraces, debía de argallaba os disfraces eses na casa e aparecía disfrazada. Ou tamén aparecía con pelucas ou con algún disfraz que non sabíamos nin o que era.
2: Sí, era moi divertida tamén.
1: Era moi imaginativa, sí, tiña imaginación. Gustáballe tamén esa parte lúdica ou... creativa esa que lle daba ela.
2: Sí, alegría,
1: tamén,
2: ¿no?
1: Era unha persoa moi alegre, sí, tal. Ela donde estaba 100%. Tiña unha actitude de aquí estou, aquí vou, aquí veño a esta movilización ou que sexa, estou aquí presente con meu disfraz ou co que sexa. Tiña esa...
2: Claro, bueno, pero non por non, pero a min o que me admiraba é que non era por arrogancia, non? Porque por outro lado era humilde, no. Era moi humilde Begoña. Por lo menos eso era o que me trasladaba a min. Non era arrogancia, non era vou chamar a atención porque quero que se fixen en min.
1: Non era eso a intención. Non.
2: Pero conseguía que nos quedara sempre unha pegada imborrável, non, da súa presencia.
1: Sí, eso sin dúbida. Bueno, tenía unha muller que tenía unha presencia que era en sí aos espazos a donde iba. Mira, se aparecía co disfraz ou sin él. Tiña unha actitude comprometida, non, a veces tamén estamos nos sitios un pouco de paso, vou aquí, estou ou pero non, era iba con...
2: Para comprometerse hasta o final, sí.
1: Non tiña esa parte tamén.
2: Bueno, pois vamos agora a unha pregunta un pouco complicada, pero seguro que ti podes aportarnos, porque ti estás imbuída na cidade de Compostela... hubo feitos graves este último 8 de marzo con agresión a algunhas mulleres, hubo, bueno, hai cancelacións, hai unha división dentro do que é o movimento. Ti, como situarías agora mesmo a Begoña na Compostela actual, despois de compartir con ela tantos anos de activismo feminista como compartillaches? Como pensas que estaría Begoña agora, 10 anos despois da súa morte?
1: Bueno, é difícil saber onde ia estar alguén 10 anos despois da súa morte, ¿no? Porque podo facer aquí unha especulación rotunda dicindo estaría aquí ou aquí, pero esa resposta tamén perde valor, porque ninguén o sabe eso realmente. O que sí creo que non estaría sería a favor de todo isto. Eso é o que me parece a min. Non estaría a favor nin das agresións a mulleres, nin das cancelacións, nin do silenciamento, en eso estou segura que non estaría.
2: Claro, porque ela nos trasladou a partir dos seus textos unha visión moi clara, non? Ela fala de división sexual, ela fala de mulleres e homens, ela, sobre todo, na súa teoría que foi construindo a través das nosas publicacións, ela fala clarísimamente de o xénero como unha construción de opresión. Non fala de identidade, non identifica o xénero como unha identidade, non? Eso, o sea, non sabemos onde estaría Begoña, pero sí sabemos o que deixou escrito. Claramente, non?
1: Bueno, sí. Ademais, eu creo que non estaría... non estaría afondando na ferida, nin na división do feminismo, non a vexo aí.
2: Bueno, pois moi ben, non sei se...
1: Entendo queres... que estaría construindo, como era? Construindo colectivamente, autoorganizando feminismo, pois en esa dinámica.
2: Bueno, pois moi ben, Toña, moi ben por aportarnos todo isto. Non sei se queres comentar algo máis, algunha anécdota que queras que quede aquí gravada nos estudios para este programa. Non sei se queres aportar
1: no,
2: algo máis.
1: Pois pues agora mesmo xa non me lembro de ninguna.
2: Bueno, pero en todo caso ti sigues aí con o teu compromiso con o feminismo, militando en MNXE e aportando, xa digo, sempre a túa visión crítica, eso que nunca nos falte, ¿verdad? De criticármonos así unhas ás outras, que é a mellor maneira de avanzar, e sobre todo aportando eses deseños maravillosos que acompañan a toda a producción da nosa organización. Bueno, pues nada, pois unha aperta.
1: Os deseños feitos tamén por Pili Paz.
2: Bueno, as dúas, efectivamente, que aí facedes unha equipa maravillosa. Bueno, pois unha aperta moi grande, Toña, e seguimos aquí, vale? Contamos
0: apertas.
2: Contigo.
0: Apertas. Abur, chao.

0: acompa, acompa. Sácate, sácate, sácate, sácate. Bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate. Bru, bru, bruxa. Sácate, sácate, sácate, sácate. Entón, Lupe, cal é o seguinte, a segunda proposta que nos faz?
1: Bueno, pois a seguinte proposta que fago, sí que quería traer aquí para o recordo a participación de Begoña na construción da Marcha Mundial das Mulleres, porque, bueno, moitas veces non se aclara, xa a nivel histórico, non? De como se construiu esa unidade feminista no noso país e como se conseguiu que Galiza estivera representada nos encontros internacionais, porque, bueno, aí Begoña tivo un protagonismo. Foi nunha reunión en Mulleres Nacionistas Galegas onde decidimos contestar a solicitude das mulleres de Quebec a montar unha rede internacional. Nesa reunión apróbase esa participación, empezamos a construir esa unidade que xa tiña un antecedente, ¿no? Tiña un antecedente que era que o feminismo na cidade de Vigo xa estaba camiñando con unidade, sobre todo para as convocatorias 8 de marzo, e en Compostela nos estábamos reunindo tamén varias organizaciones para facer tamén convocatorias unitarias. Entón, creo que a semente que puso MNC levando esa proposta das mulleres de Quebec, pois caeu en terreo fértil e Begoña foi unha das entusiastas. De feito, foi unha das que mantivo tamén correspondencia con a coordinadora estatal, porque había problemas para que representantes galegas acudísemos.
2: Iso era o que te iba a preguntar, sí. Que a coordinadora estatal realmente pensaba que xa estábamos as galegas representadas na coordinadora delas, non?
1: Foi unha das peleas que deu Begoña desde MNX para conseguir que estiveramos aí, ¿no? Que estiveramos como galegas directamente representadas nas movilizacións de Washington e Nova York, e despois, como demostramos, a potencia do feminismo galego participando masivamente na manifestación en Bruxelas, ¿no? Onde ela tamén tivo un protagonismo moi importante. Bueno, é que non dá o programa para todo, pero sería moi longo de contar, hai moitos datos, hai actas, pero esquecer esa parte da Begoña militante de MNX, comprometida co feminismo galego e comprometida con Galiza no mundo, a representación de Galiza no mundo, é obviar unha parte que, xa digo, a súa produción literaria posterior non se pode entender sin esa Begoña que era, ¿no? Sin esa Begoña que era, que logo vai a transmitilo a través das súas obras, como colle os mitos e lles dá a volta para poñer en primeiro plano as mulleres, ¿no? Bueno,
2: de feito, bueno, me estaba acordando agora que ao marxe, ao fío do que estabas falando, os encontros internacionais, logo efectivamente esos encontros internacionais a nivel península ibérica se deron aquí na Galiza, en Euskadi, non?
1: Sí,
2: foron
1: sí.
2: Foron aos países escollidos para facer esos encontros internacionais.
1: Sí, bueno, tiñamos o feminismo galego demostrou esa capacidade. Na primeira movilización internacional conseguimos movilizar 20.000 personas, a maioría, a grande maioría mulleres. Creo que eso xa foi unha demostración de forza importante, e bueno, aí se compaxinaron eso, que había unha unidade de moitas organizacións que empezaban a recoñecer o feminismo como unha forza política, un movimento transformador e que sigue sendo agora en este momento pois garantía que non avance a extrema dereita, de que non avance o neofascismo, e polo tanto a nosa responsabilidade como feministas é grande, non? É grande nese sentido, non só porque temos que defendernos, xa digo, desta ofensiva, desta guerra, como decía Begoña, que continúa declarada contra nós, sino que con esa defensa dos dereitos das mulleres, con esa defensa de un mundo diferente, con a nosa loita contra o sistema patriarcal, estamos defendendo tamén o futuro da humanidade.
2: Lupe, se te parece, escoitamos un pouco esta nova entrega de A Banda da Loba con a canción que se chama Merlín, e facemos a entrevista a nosa compañeira Paula. Pois vamos a escoitar un pouquiño A Banda da Loba.
1: Chamamos a Paula.

0: Xa estamos en directo con a nosa compañeira Paula Ríos.
1: Pois, hola, benvida, Paula. Vimos de falar con Toña, vimos de falar con Pili e agora pois vamos a entrevistar a compañeira Paula Ríos, que ademais ti eres natural de aquí, de pertiño, onde están os estudos de Radio Filispín. Eres, como di miña nai, da Real Vila de Neda, mas estiveches moitísimos anos na cidade de Compostela. Logo, claro, había que presentarte, pero claro, tes un currículum tan extenso que si contamos todo nos leva o programa enteiro. Entonces, porque vamos, como sociolingüista, formadora, community manager, cooperativista, vamos, isto levoute a viver en moitas cidades, ademais de Compostela, e tamén fora de Galicia, como neste momento, que nos falas desde Valencia, non é? Bueno, ti, en todo caso, estás aquí neste programa porque eres militante veterana de MNXE, compartiches con Begoña non só a organización, senón distintos procesos do feminismo nesa cidade, e tamén os propios procesos persoais dela en Compostela, non? Cais son os teus primeiros recordos de Begoña e que primeira impresión recibiches dela?
2: A ver, o meu primeiro recordo de Bego é unha reunión da MNX no, pues, no local que tiñamos naquela altura, pues, o, no 98, debía ser, eso, tiñamos o local na Porta do Camiño en Compostela e acabábamos de saber da convocatoria pues, que lanzaran as mulleres do Quebec, ¿no? para a organización da la Marcha Mundial do ano 2000. E Bego estaba emocionadísima, ¿no? Eu lembro, pues, eso, nesa asamblea, como insistía en que tiñamos que estar, ¿no? que a Galiza tiña que estar, que tiñamos que traballar para construir unha coordenadora galega, para unir o feminismo galego e participar naquela movilización mundial de mulleres. E esa é un pouco a imaxe, ¿no? de Bego que quedou grabada en mí, ¿no? Porque a Bego que coñecí naquel momento era alguén que vía o que estaba a pasar no mundo e que quería inmediatamente que a Galiza estivese, que fixese parte disso, ¿no? con urxencia, mas tamén con alegría, ¿no? como que non concibe outra posibilidade. E despois, bueno, outras lembranzas, ¿no? son pues, as horas que viñeran pues, de debate na Casa Encantada para organizar os actos da movilización da marcha, e dai o que máis me lembra é o como pensaba, sobre todo a súa persistencia, porque eso, Bego non abandonaba unha idea a medias. Ela tiña que ir sempre ao fundo, cuestionaba, voltaba ao inicio se era preciso, e tiña unha forma de estar no debate que nos obrigaba as outras a pensar pois con máis rigor, non? E despois, bueno, o despois das reunións, non? Que eran as risas, porque Bego era tamén iso, non? A camarada coa que riamos, o calor que ficaba pois despois do traballo, non? E esa forma, non, que ela tiña tamén de cuidar. Iso é, bueno, pues son así as lembranzas que teño de Bego. Hai algunhas máis, non, pero tampouco, pues eso, supoño que as outras compañeras tamén pois pues, comentarían xa, non?
1: Sí. Con Toña falábamos de que ás veces aparecía disfrazada, ainda nos botamos unhas risas con ela, non? Con esas cousas.
2: Eso, que será parte, non? De esa parte que comentaba antes, non? Era a compañera das risas, non? O traballo e a militancia tamén era alegría.
1: Bueno, moi ben. Nas últimas reunións que celebramos de MNXE, onde estábamos falando pues eso, de como se estaba desenvolvendo, non, a celebración deste ano das letras adicada a nosa compañeira, pois ti falaches en algún momento nunha reunión de como se está construindo o mito de Begoña Camaño. Como estás vendo ese proceso? Como valoras ti ese proceso? En que consiste exactamente, non? Porque nos deixaches a todas así un pouco impactadas con ese comentario teu.
2: A ver, este ano sí que se están comentando, pues eso, sobre todo o como de alguna forma se oculta, non, parte do que Begoña era. Pero para min o proceso de construción do mito Begoña Camaño non comezou este ano, non comezou coas letras galegas. Comezou xa no propio día do seu funeral. E a ver se consigo explicar un pouco como vexo este proceso. Eu estive alí. As compañeras da Semenecher, pues estivemos ali, non? E as persoas que tiñamos partillado anos de militancia con ela, as que a coñecíamos nas reunións, nas páxinas do Deliberadamente, nas luitas concretas, nas asambleas, estábamos presentes. E ficamos en silencio. Ficamos en silencio non porque non tivéramos nada a dicer, non, naquel momento, mas porque ninguén nos deu a palabra. Tomaran a palabra outras persoas, algunhas que tamén tiñan partillado momentos da súa vida e, en algún caso, tamén activismo feminista. Mas a SMNX, a organización onde Bego militou con máis constancia e compromiso, ficamos como simples asistentes, invisíveis no momento en que pues, se definía, non? Públicamente quen era ela. Despois, aos poucos meses, houve unha homenaxe no Teatro Principal de Compostela e repetiuse o mesmo padrón. A SMNX volvemos a non ter voz. A narrativa consolidábase sen nós, como se a nosa militancia partillada pues, non existise. E aí foi cando eu empecé a percibir como funciona o mecanismo. Non é preciso inventar unha persoa, basta simplemente controlar quen fala no momento en que a narrativa se fixa. E esa versión, se repite, non? O longo do tempo, acaba por parecer a única verdade. E o que vi pues, naquel funeral e naquela homenaxe foi exactamente iso. Unha interpretación política de quen Begoña foi convértena en memoria natural. Vale? E nós, as que a coñecemos dentro da loita, estamos excluídas desa construcción, non? E despois o proceso continuou e neste ano chegou ao seu punto máis visível, non? Pois nas biografías oficiais que circulan nos actos das letras, a militancia de Bego na SMNX simplemente non existe. Mencionas a súa participación na Marcha Mundial, en Mugacón, na Rede Feminista Galega, pero MNX, a organización onde ela estaba cando escribeu os seus textos máis comprometidos, onde participou durante anos, onde construiu o pensamento feminista colectivo, desaparece. E desaparece tamén un dado moi concreto, e creo que é importante, non? Que tamén facelo público, que a súa presenza na Marcha Mundial das Mulleres non era título individual. Bego participou na Marcha Mundial das Mulleres como militante da SMNX e apagar a organización e apagar o sentido político da súa acción. E despois, bueno, xa a operación, non, máis sutil que estou a observar este ano son algunhas lecturas da súa obra que a presentan como próxima da literatura queer con elementos de cuestionamento de identidades fluidas e marxas identitarias. Bego reescribiu mitos desde unha perspectiva feminista e isto é innegável. E está na súa obra, isto está na súa obra con toda clareza. Converter ese proxecto feminista de Bego nun precursor do transxenerismo, eu acho que é unha operación de apropiación retrospectiva. É dicir, coller unha figura que xa non pode responder e facer que diga o que precisamos que diga hoxe. E bueno, xa, o que me custa especialmente asumir que pues ese grupo que estuvo presente naquel funeral, que controlou quen tiña voz e quen ficaba en silencio, é agora parte de quen organiza as homenaxes de Bego, non? No 2026. E un dos grupos que vai participar este ano nunha das homenaxes a Bego utiliza a violencia para disciplinar a aquelas mulleres que non nos sometemos. E iso é, machismo en estado puro. Elas van ocupar o espacio que a nós nos foi negado desde o primeiro momento. E non, o sea, non podo deixar de pensar con toda honestidade que ese espazo representa hoxe posicións que nunca estiveran próximas do feminismo que Bego practicou. Un feminismo material, sin eufemismos, que nomeaba a opresión das mulleres, polo que no, o mesmo feminismo que nos últimos anos ten sido sistemáticamente atacado. O mesmo feminismo que este ano, no 8 de marzo, en Compostela, foi atacado dentro da propia manifestación. Non? Mulleres agredidas por seren abolicionistas. Propaganda de MNX arrincada. Non sei o que Bego pensaría. porque ninguén podemos sabelo, non? Pero sei que é o que ela escribeu, e sei o que defendeu, e sei como militou, porque partillei con ela horas e debates. E custame moitísimo imaginar a Bego que coñecí ao lado de quen usa a violencia para silenciar a mulleres feministas. E eu creo que as MNX temos, as MNX temos a nosa versión de Bego, non? Coñecimos a Bego e circula outra, construída porque precisa dunha figura sen arestas, que forma parte desa construción do mito. Non é plano, a perfección, non hai ningún tipo de aresta. E esas dúas versións son incompatíveis na mesma persoa, en simultáneo. E vamos, iso teño por min que non é casualidade, é política. E a nosa resposta como compañeiras, como quen partillou con ela a militancia, non pode ser só a denuncia, non? Temos que tamén ser capaces de crear memoria viva e continuar a ler o que Bego escreveu, citar o que dixo, nomear o que fixo, porque o mito só vence cando o silencio total, cando permanecemos caladas. E creo que nós, como compañeiras en Mulleres Nacionalistas Galegas, non podemos e non debemos estar caladas.
1: Bueno, Paula, mellor que ti, ninguén o podería ter explicado, porque efectivamente temos en todos os textos que escribiu Begoña, que tamén son letras galegas, eses textos feministas, non é só as dúas novelas, non é só esa parte creativa na literatura, sino tamén se fose reivindicada como ensayista ou reivindicada como creadora de teoría feminista, neste caso, pois teríamos toda esa parte botando luz en todos eses textos onde falaba de división sexual do traballo, onde falaba do xénero como construcción cultural que nos oprime as mulleres. Quero dicir que a súa teoría, o que construiu ela e no que creía profundamente e que logo aplicaba na práctica, desde logo está a anos luz de todas esas novas teorías que intentan diluirnos, que intentan negarnos mismo como mulleres e que intentan tamén expulsarnos dos nosos espazos que levamos intentando conquistar tantísimos anos, séculos xa, e bueno, contra o que temos que, por suposto, alzar a voz. E se a pola contra, o sea, a por levantar a voz, veñen cancelacións, veñen agresións, está clarísimo que Begoña non estaría nunca, nunca a lado de a agresión a mulleres, a cancelación de charlas, de conferencias, de opinións ou a cancelación da nosa organización na maioría, salvo excepcións, na maioría do que é o recordo que se está facendo agora mismo e desa construción que dices ti do mito de Begoña que se está facendo no noso país. Bueno, Paula, non sei se queres engadir algo máis, pero que xa nos deixaches, vamos, abralladas con esa capacidade túa de concentrar e de elaborar este discurso a respeito do que está sucedendo con Begoña este ano. Nos agradecíamos de todas as maneiras ao principio do programa as mulleres que teñen presenza na Real Academia Galega, agradecíamos que elas foran capaces de entrar aí nesa institución e propoñer a Begoña, porque sin esas mulleres feministas que están aí dentro da institución, nomeábamos a Ana Romaní, a Margarida Ledo, nomeábamos a Fina Casal de Rei, nomeábamos a Chus Pato, nomeábamos a Marilar Alexandre, todas as feministas que conseguiron unha cadeira agora mismo na Real Academia Galega e que propuseron a Begoña, non? E iso agradecemos, o que pase que nós temos que ser críticas da visión que se está dando da nosa compañeira, non?
2: Efectivamente, por suposto, agradecemento e todo o que se faga pues para facer visible a Bego, pues é agradecer. Porén, hai esa outra parte, non? O como pues, se orilla ou se oculta, non? Esa parte pois que é menos doce, non? Porque ao final eso é baleirar de contido tamén o que era o discurso e o pensamento de Bego. Eu creo que é inxusto con ela.
1: Con ela e con as compañeiras que compartillaron momentos importantes da vida organizativa e da vida do feminismo na Galiza, non?
2: Efectivamente. Entón, é un pouco eso, non? Si desde o feminismo negamos a nosa propia historia, que agardamos, non? Do que o discurso oficial. Si nos mesmas nos negamos o que foi, é así. É dicir, non sempre, digo porque cando falaba dos debates con Bego, non sempre estábamos de acordo con Bego, pero éramos capaces de debatir e de, bueno, e polo menos de cuestionar o noso propio pensamento, non?
1: Como sigue sendo agora mesmo tamén, comentaba con Toña, pois pues esos debates, os puntos confrontados en moitos temas, pero sempre salindo adiante, non? E tendo sempre por prioritario o que é mellor para as mulleres deste país.
2: Exacto. Bueno,
1: pois encantadísimas de terte neste programa. Si seguimos facendo máis espazos como este, seguiremos contando contigo, con a túa opinión, que desde logo ten autoridade totalmente recoñecida, en primeiro lugar por parte do resto de compañeiras, que te reconocemos esa autoridade nas túas opinións. Bueno, pois nada, unha aperta, Paula, e vémonos na próxima reunión.
2: Unha aperta e seguiremos nos vendo, efectivamente, nas reunións.
0: Apertas, Paula.

0: Pois con esta música de fondo de Uxía e a súa Begoñísima, xa casi vamos para o remate do programa. Lupe, sei que aínda querías contarnos algo máis, así que está aberto o teu micro.
1: Tivemos un problema con a comunicación con Luisa, e a verdade que é unha pena, porque Luisa iba a ser testemunha tamén dos primeiros anos de Begoña no feminismo ali na cidade de Vigo, e sobre todo de como era a actividade de Begoña como militante de Menexé en relación a esa cidade. E bueno, pues nos quedará para outro programa, porque Luisa nos iba a falar da participación de Begoña en todas as xornadas que organizou MNXE de formación feminista, por exemplo, nas xornadas de sexualidade e autoestima para mozas, onde desenvolveu a ponencia O sexo da noticia, ou nas xornadas de tamén que se desenvolveron en Ferrol, pero bueno, en Vigo ela participou tamén nunha xornada de formación feminista onde ela falaba de globalización, non? Do feminismo e a globalización. Entón, bueno, era importante esa entrevista, pero non puido ser. Non puido ser porque, bueno, pues non hubo esa posibilidade, non sabemos aínda moi ben que pasou, que pasa con eso, pero bueno, seguro que entrevistaremos a Luisa si seguimos creando estes espazos radiofónicos, non? Deliberadamente. Xa digo, Begoña quedou, creo que nestes minutos que estivemos grabando, quedou un pouco pois feito o seu retrato, non? De militante de Menexé, de militante feminista comprometida con Galiza, con as mulleres do país e con un discurso claro, non? Entón, bueno, pois quedará Luisa Ocampo, cofundadora de Menexé no ano 1986, unha das artífices da unidade do movimento feminista en Vigo, unha persona importantísima para todas nós, pois quedará para outro programa. Que che parece?
0: Sí, eu penso que sí. Penso que levamos unha hora e media de programa. É un tempo suficiente e acaído para que a xente poda seguir este programa nas redes. Entón, eu, si te parece, vamos rematando.
1: Pois rematamos, pero con vamos, quero o teu compromiso de que volvemos aquí a outro deliberadamente.
0: Queres que se sea o capítulo número un este?
1: O capítulo cero, si queres, pero en todo caso, vamos a por máis capítulos.
0: Moi ben, Lupe, obrigada, e un placer compartillar outra vez as ondas da Radio Filispín contigo. E bueno, creo que este programa non o podíamos despedir de outra maneira que con o Alalás das Mariñas, non? Unha canción tradicional, pero que Uxía volve a sacar, xa cantou moitas veces, xa publicou, pero agora mesmo a volve a sacar no seu CD.
1: No, porque ademais era unha que lle pedía sempre a Uxía que lle cantara, non?
0: Sí. Entón, creo que é unha canción moi acaída para rematar este especial de Begoña Caamaño. Hasta a próxima, Lupe.
1: Hasta a próxima, Paula.

0: Off Metal, a cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

Muito boa tarde. Está a desfalar Manuel Sebral da Fundación Ernesto Guerra da Cal. A emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Hoxe, quinta-feira, 14 de maio de 2026, restan 7 días para presentar a Regasoes a resolución que declara a cidade de Ferrol lugar de memoria democrática e apelamos para tal, para alegar. Achamos que a dita resolución tende a incluir a importante e determinante presenza de un contingente de oficiais nazis da Kriegsmarine de Hitler na Sociedade Española de Construción Naval, requisada pela Mariña Española, dirixindo a guerra de Franco contra a República desde Ferrol. Nazis ás ordens do capitán de corbeta Johannes Jürgen Strauch. A dita resolución tende a incluir en destaque a acción armada dos cabos e as guarnizoes que derrotaran os oficiais do Cuerpo General e o Plano de Mola, os cabos e as dotazoes do Liberdade, Miguel de Cervantes e Xaime I. O nome de Benxamín Balboa debe aparecer na resolución, como tende a aparecer o nome de Gonzalo Torrente Ballester, falancista ostentosamente armado, participante do xenocidio franquista en Ferrol. Encorrexamos as persoas para presentar alegasoes. Máis información no Boletín Oficial do Estado do 7 de novembro de 2025 e no Boletín Oficial do Estado do 22 de abril de 2026. A fragata Álvaro de Bazán e a súa guarnizón de 190 persoas zarpou de Ferrol, mas non para ir a proteger a flotilla dos ataques dos piratas de Israel. Partiu para participar na preparación da Guerra Mundial contra a Rusia e a China, que o CEUA, os Estados Unidos de América, están a promover permanentemente. A exixencia de protección naval militar da parte da Global Summit Flotilla achamos que é pertinente e necesaria. O proletariado metalúrxico galego da provincia da Pontevedra e o da provincia de A Coruña están a se mobilizar na defesa dos seus direitos laborais face ás leoninas medidas dos capitalistas de clase Epsin. 5 días convocan os da Pontevedra e un os da Coruña, en coincidencia o día 19. Nós, que defendemos o máis elementar, que a Unión faz a forza, estamos sempre a nos preguntar por que non se labra a unidade para termos máis forza e para medir a nosa forza, para saber se temos forza suficiente para tomar o poder do Estado e o proletariado construir o socialismo, libertando a Galiza da opresión colonial e nacional. Nos encoraxamos porque achamos que estamos no tempo en que o proletariado, o galego e o mundial non ten outro remedio que a tomada do poder do Estado, organizado en milixas armadas de ambos sexos, como demostrou Lenine. Erradicar a guerra imperialista e conseguir a paz mundial. Achamos que os 400 millóns de persoas que integran o proletariado da Unión Europea ten de tomar o poder do Estado para destruir a Unión Europea de capitalistas de clase Epsin e construir a Unión Europea do proletariado, a Unión de Repúblicas Socialistas Europeas. E agora continuamos con música do Seca Afonso,
neste caso do seu álbum Baladas e Canzoes, acompañado por Rui Pato á viola. A canzón que vamos escutar chámase Canzón de Lonxe.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. Segundo o fillo, Ernesto Guerra da Cal, axente do Servizo de Investigación Militar, após o 9 de agosto de 1937, data da súa criación, recebeu a encomenda envenenada de investigar as execusoes de non comunistas na frente, nas brigadas internacionais. Era un asunto de dimensoes mundiais que concedeu a André Martí a alcuña de carniceiro de Albacete. O caso máis notorio de execución de non comunistas foi o de Gastón de la Sal, participante nas chacinas de Deniquín, documentado pelo espión fascista infiltrado nas brigadas internacionais Henri Dupré, caso utilizado pelos partidarios de Franco do Partido Popular Francés, e non só na França, na Asamblea da República Francesa, nos media franceses e internacionais, para acusar de asasino André Martí e mesmo atentar contra ele. Campaña de patrañas nazifascistas contra Martí en identidade con as do nazi embaixador da Noruega en Madrid, a nos lembrar anedotas como a dos carabineiros coñecidos dele que lle segredaran estaran aliñados naquela posición na retaguarda das liñas republicanas que están a combater as tropas de Franco para abater a tiro os combatentes republicanos a recuaren fuxindo do combate. Na investigación, Ernesto Guerra da Cal tería de se mergullar no seio das brigadas internacionais, particularmente na súa base, Albacete, e povos de arredor, por tanto, de ter un coñecemento moito superior ao que nos podemos adquirir neste traballo. Con os datos apañados, o camarada Ernesto, con 25 anos, labraba un relatorio que confirmaba o facto das execusoes. Isto é contado pelo fillo ao pai por volta de 1964, pasados 27 anos do acontecido. O fillo escreve moito tempo depois dos seus 16 anos. Nós tentamos rigorizar a persistente tradición familiar e coñecer a verdade relativamente a un relatorio que sería entregue aos superiores do SIN, que ordenaran Ernesto Guerra da Cal, investigou eles só, e estes entregarían ao ministro Prieto e non sabemos se chegaría ao Comité de Non Intervención. Embora se saiba, chegaron relatorios de Luís Ximénez de Asúa, embaixador da República en Praga, para denunciar as atrocidades cometidas por Franco, por exemplo, utilizando gases asfixiantes contra a población de Madrid e moitas outras. O Comité de Non Intervención, no seo da Sociedade das Nações, reuniuse pela primeira vez en Londres en 9 de setembro de 1936 e acabou en abril de 1939. En 25 de setembro de 1936, Álvarez del Vallo, ministro de Fomento, pede protección internacional. O dito relatorio de Ernesto Guerra da Cal chegou aos soviéticos, particularmente a Orlov. Aliás, ese relatorio foi discutido no Politburó do Partido Comunista de España, que decidiu contra o parecer dos asesores rusos. Lembremos que en xullo de 1937 existía a Comisión do PSE para Asuntos das Brigadas Internacionais, integrada por Xosé Díaz, Dolores Ibarruri, Luigi Longo, Palmiro Togliatti, Ercole e André Martí, e que este non estaba na España desde marzo até outubro de 1937. Parece este o organismo máis adecuado para discutir un relatorio dese teor. En cualquier caso, se se puder demostrar, como afirma Enric Uxelai da Cal, o fillo de Ernesto Guerra da Cal, o que parece certo é que os axentes do SIN, Ernesto Guerra da Cal e Antonio Ramos, non torturaran a Serreina na súa detención e interrogatorio. Relativamente ao enxovallamento de Ernesto Guerra da Cal, non presurgamos. Continuamos con música do Seca Afonso e agora teríamos que escutar a canción número 2 do álbum Baladas e Cansoes, acompañado Seca Afonso con Rui Pato na viola,
a canción número 2, intitulada Os Bravos. Vamos, Bravos.

O que parece evidente, caso a persistente tradición familiar ser rigorosa, é que o comunista Ernesto Gerdacal foi firme contra os abusos, os excesos, a violación da legalidade republicana ou simplesmente a impotencia republicana, o caos e a desorganización causada pelo ataque de Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, axudados pelo Comité de Non Intervención da Sociedade das Nações e os países que a integraban, excepto a URSS e México. Estaba a traductora de Orlov, Soledad Sancha, presente a cuando este ameaçou Ernesto Gerdacal. Cumpre realzar o contexto en que o camarada Ernesto Gerdacal tende a xir. No ano de 1936, na URSS, foran xulgados, condenados e fusilados Bujarín, Kamenev e Sinoviev. En 1937, o mariscal Tukhachevsky e o seu grupo, e que durante eses anos de 1937 e 1938 houve unha intensa luta á morte, unha continuación da dita guerra civil dentro do PECUS e dentro da propia URSS, conspiraciones secretas apoiadas pelo nazifascismo alemán e xaponés, encabezadas por Trotsky ou non, para a derrocada de Stalin e da Revolución Soviética. Segundo Grover Fur, as mentiras de Khrushchev, en as mentiras de Khrushchev, os anos de 1937 e 1938 foran de represores ilegais, fusilamentos masisos, torturas e acusações falsificadas. Moitas persoas represaliadas injustamente, sen dúbida, máis de 100.000 foran libertadas dos gulag e prisões. E que foi Beria designado por Stalin en dezembro de 1938 quen acabou con todo iso, xulgando, condenando e executando os responsáveis encabezados e as ordens de Azov, un dos integrantes da denominada por algúns quinta columna ao servizo do nazifascismo. Grover Fur afirma en 2007, en que foi publicado o seu libro, que moita da documentación necesaria para rigorizar a verdade permanece secreta sob Putin. Só investigando toda a documentación da URSS e, sobre todo, as 50 caixas de documentos do Servizo de Investigación Militar que, segundo algún autor, existen no Arquivo Militar de Ávila, será posible, tal vez, coñecer toda a verdade relativa ao axente secreto do SIN Ernesto Gerdacal. Continuamos con música e desta feita nos toca a canción número 3 do álbum Baladas e Canzóis, canción intitulada Balada do Aleixo. Vai a balada.

A Fronte Popular Antifascista Galega e Unidade Galega. É en Nova York, en decembro de 1937, que se funda a Fronte Popular Antifascista Galega, presidida por Ramón Mosteiro dentro das Sociedades Hispanas Confederadas presididas por Xosé Castro. A FEPAG angariara fundos para evacuar a América as persoas galegas refugiadas. Enviaran verbas para o Servizo de Evacuación de Refugiados Españoles, SERE, que non foran investidas en persoas galegas. Xan Xosé Pla, do Partido Galeguista de Barcelona, queixábase en setembro de 1989 que a FEPAG enviara verbas para pagar 1000 pasaxes, mas non viaxaran máis de 200 persoas galegas. Segundo Emilio González López, Castelao foi a Nova York ás ordens da comunidade galega filiada na FEPAG e das SHC para a propaganda en favor da República, liberdade dos povos de España e criar autoorganización galega. En La Voz, de 26 de xullo de 1978, publicada en español en Nova York, convidado pela Frente Antifascista Galega, chegouse a Nova York a Ponto Castelao. Segundo Emilio González López, Ramón Mosteiro viaxou a Barcelona en decembro de 1978, entrevistouse con Ernesto Pérez Guerra, que por ser do SIN tiña unha certa experiencia nas actividades de criar organización galega con forte xenio galeguista con dúas misoes. Uma, no entanto a guerra continuar contactar con a Galiza e empurrar a resistencia da nosa terra. Dous, caso vitoria franquista, como se prevía, continuar o contacto con as forzas da resistencia da terra. E voltou con ele a Nova York para opor á frente deste labor. Mosteiro e Dacal chegaran a Nova York a meados de xaneiro de 1979, cando a guerra dentro da Cataluña estaba na súa agonía. Emilio González López fora durante 2 meses antes de marzo de 1979 secretario da misión española perante a Liga das Nações e cónsul xeral de España en Xenebra. Segundo o historiador Seixas, a FEPAG, en parte por influxo dos galeguistas e de Castelao, convertírase en unidade galega. Segundo Emilio González López, Castelao fundou unidade galega para resistencia das forzas galegas contra a ocupación franquista, con a colaboración dun grupo de persoas asociadas a FEPAG, a maioría de SAD, destacando Emilio Flores, un dos máis activos presidentes da Casa de Galicia Unidade Galega. Cita tamén a Xosé López Rey, madrileno, fillo de galegos e fundador da FUE, con Emilio González López e o padre Leocadio Lobo. Segundo Carmen Mesía Ruiz, en exilio de Castelao en Norteamérica, Ernesto Guerra Dacal tiña programas fixos e regulares en A Voz de América, como The American Sin Cultural Colloquium en español ou Cultural Colloquium en portugués. María do Campo. Emilio González López conta que Castelao sentía moito que o non visitase María do Campo, cuxos pais eran de Oleiros, quen fora a súa constante compañeira, unha especie de secretaria nos tempos de propaganda en favor da República, e fora tamén dama de compañía para Virxinia, esposa de Castelao, pois ia con ela a toda a parte. Acabada a guerra, María do Campo deixou de asistir a reuniones da FPAG. Desapareceu de Nova York. En 1941, Emilio González López soube que a María do Campo traballara en Nova York en 1939 e 1940 como profesor Pidi, que ensinaba economía na Universidade Nacional, na que tamén ensinaba Emilio González López. María do Campo traballara de secretaria de Pidi nun gabinete de servizos especiais.
que era a Organización de Información Militar anterior á Constitución da CIA. Emilio González López pensa que María do Campo tería ese traballo, información militar, durante a guerra, que sería do SIM, do Servicio de Investigación Militar. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutar a canción número 4, Balada de Outono, do álbum Baladas e Cansoes. Afirmamos, proclamamos que estamos en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E vai a Balada de Outono.

O grato son da viola de Rui Pato. Continuamos. Luis Ximénez de Asúa. Emilio González López confesa que ele propio axudou nunha ampla rede de espionaxe contra o nazismo criada por Luis Ximénez de Asúa, sendo este embaixador en Praga. Luis Ximénez de Asúa fora vicepresidente do Ateneu Madrileño en 1926. En 1931 ingresou no PSOE UGT. En 12 de marzo de 1936, os fascistas atentaran contra a súa vida. Ileso, asasinaran o policía de escolta, José Xisbert. Luis Ximénez de Asúa foi embaixador en Praga desde o 14 de outubro de 1936 ao 26 de agosto de 1938. O corpo diplomático era afín ao golpe de Franco. En Praga, os bancos sabotaban ao Luis Ximénez de Asúa. No relatorio número 7 de Luis Ximénez de Asúa, de 5 de decembro de 1936, emprego de gas asfixiante pelos sublevados e o propósito de destruir Madrid. No relatorio número 30 de 10 de xuño de 1937, ataques de submarinos estranxeiros ao cruzador Cervantes e ao Méndez Núñez, bombardeando o Canarias a Almería e actividade de vasos de guerra alemáes no Golfo de Biscaya. Exército republicano combatía contra tres exércitos: Franco, Hitler, Mussolini e Salazar, en interrogación. Ministro de Estado republicano organiza servizo de información na França, mas noutros países non. Luis Ximénez de Asúa decide crear o Servizo de Información e Investigación con Leopold Kulczar en dezembro de 1936. En xaneiro de 1937 tiña unha listaxe de axentes. En 28 de xaneiro de 1938, Leopold Kulczar morreu, talvez asasinado, e foi substituído por Torn, do Partido

un socialdemócrata alemán que dirixiu o servizo segundo comprobada lealdade. Luis Ximénez da Súa foi nomeado chefe dos servizos en Europa con o objetivo de dirixir a inteligencia republicana. A cobertura foi a de ser delegado permanente de España na Sociedade das Nações en Xenebra. En 25 de agosto de 1938, Luis Ximénez da Súa abandona Praga. O seu último relatorio está datado en 19 de xaneiro de 1939. A OSS, Office of Strategic Service. En 1939, o Departamento de Estado, Army, Navy e FBI, todos facían traballos de inteligencia sen dirección nen coordenación entre eles. Nunha unha única organización de inteligencia nos Estados Unidos de América. Para resolver o problema, Roosevelt, en 11 de xullo de 1941, cría a Office of the Coordination of Information, COI, na web da CIA. COI's first operation was the briefing refugees in New York City who had fled war torn Europe. En 1 de setembro de 1939, Hitler ataca, invade e ocupa a Polonia. Persoas refugiadas polacas, oficiais do exército polaco nos Estados Unidos de América, integrarán a COI e, sobretudo, a Office of Strategic Service, OSS, criada en 13 de xuño de 1942 sob a dirección de William Bill Donovan, de ascendencia irlandesa, e que chegará a integrar unhas 13.000 persoas. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora vamos escutar a canción número 5 do álbum Baladas e Canzoes. A canción intitúlase Trovas Antigas.

A operación Toche de desembarque norteamericano no norte de África para abater as forzas de Rommel será preparada pela OSS de William Donovan e, segundo Enrique Dacal, o seu pai Ernesto Guerra Dacal traballara en actividades de preparación de inteligencia cara a unha posible invasión norteamericana de España se Franco respondese con hostilidade ao desembarco estadounidense en Marrocos en novembro de 1942. O desembarco norteamericano produciuse en 8 de novembro de 1942, após William Donovan ter enviado os seus axentes ao norte de África, Europa e outros lugares. Aos xenerais norteamericanos preocupáballes que Franco se aliñase con as potencias do Eixo e fechase o Estreito de Gibraltar. A páxina web da CIA fornece dados de mulleres e homens chegados da Europa, refugiados indocumentados que destacan no seu labor de espiões e espiás na OSS, da Polonia, da Eslováquia e de outros países, que reciben a nacionalidade norteamericana pelo tempo en que Ernesto Guerra Dacal, 18 de abril de 1945, a consegue. En 1 de outubro de 1945 é criado o Strategic Service Unit. En xaneiro de 1946 a Central Intelligence Group e en 18 de setembro de 1947 é criada a CIA, Central Intelligence Agency. Ernesto Guerra Dacal chega a Nova York. O propio Ernesto Guerra Dacal esclarece en carta en español dirixida a María Ángeles Ordaz Romay, datada en 25 de setembro de 1988, que viaxou a Nova York en misión oficial ordenada pelo Ministerio como axente do SIN para verificar informacións relativas á malversación de fundos angariados para a República, e que no escaso tempo que durou a misión, desde xaneiro até marzo de 1979, verificou a verdade dos relatorios que afirmaban que apenas unha parte deses fundos angariados publicamente para axuda do noso esforzo militar era enviada ao goberno da República. A Frente Popular Antifascista Galega, criada por Ramón Mosteiro, transformouse en Unity Galega, Casa Galicia, por inspiración de Castelao en Nova York, antes de ir para Buenos Aires. En 1940, había 10.000 persoas galegas en Nova York. Xoel Gómez afirma que a listaxe de fundadores non se acha nos arquivos. Ninguén sabe. En Unity Gallega participará Ernesto Guerra Dacal, moito activo durante anos con publicaxoes e asistindo asiduamente ás súas xoes. Emilio González López afirma que axiña deixou de asistir ás reuniones da FPA Axe. Enrique Dacal diz que durante moito tempo Ernesto Guerra Dacal se ausentaba da casa unha vez por semana. Coincidirá con Emilio González López e Federico Donís en United Galega. Segundo Xoel Gómez, que referencia Zapata, ás décadas de 40, 50 e 60 serán os mellores anos da Unity Galega, nos quais Ernesto Guerra Dacal máis interveio nas súas actividades. Continuamos con a música do Seca Afonso para escutarmos agora Trovas Antigas, a canción número 5. Non, estamos enganándonos. Esta que ven é a que ven agora, intitúlase Na fonte está Leonor.

En 11 de febrero de 1979, há unha referencia a Dacal de Xosé Castro en Nova York. En 17 de xuño de 1979, nun programa de actos en Nova York, figura: cantará folclore español Ernesto Pérez Dacal. En 25 de outubro de 1979, na publicación do Brooklyn College, denominada Brooklyn College Vanguard, un artigo asinado por Chester Burger escreve acerca de Ernesto Gardacal e Miguel Pizarro Zambrano, os dois refugiados de Franco debido a que o seu goberno terrorista quer fusilar a Ernesto Gardacal e encarcerar a Miguel Pizarro Zambrano. Ernesto Gardacal condena a Inglaterra, a França e os Estados Unidos de América por non teren axudado con armas á República, afirmando: durante 7 meses esperamos atrás das barricadas das ruas de Madrid pela axuda británica e francesa, mas nunca chegou. A Gran Bretaña e a França estrangularan o povo español pela súa recusa de axudar a nosa luta pela independencia nacional contra a invasión fascista. Miguel Pizarro Zambrano afirma: conservadores británicos e franceses non quixeran axudar a España. Cando Hitler atacou o noso povo, non fixeran nada. Chamberlain impediu recebermos axuda da Gran Bretaña. Ernesto Gardacal: Inglaterra e a França non axudaran España de maneira nenhuma. Inglaterra foi moito máis simpática para Franco. Os nosos soldados sabían como combatíamos, que a vitoria só podería chegar con a axuda dos povos de outros países. Mas a asistencia nunca chegou das democracias. Nos pensábamos que América podería levantar o embargo de armas e axudar o noso povo. Mas de forma nenhuma a lei nunca foi revogada. Nunca soubemos porqué. Agora é demasiado tarde. Ernesto Gardacal afirma que a súa lingua nativa é o galego, que nunca esteve interesado na política, que cando estudante foi membro da FUE, a cual combatía a ditadura de Primo de Rivera, que só queríamos liberdade para pensar e para falar, que tiña 24 anos cando estalou a rebelión fascista de xullo de 1936 e inmediatamente se alistou nas milicias populares galegas. E a partir deste momento iniciamos a despedida do programa desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol na Terra de Trasancos en 102.3 FM. Despedímonos do programa A Vida e a Obra de Ernesto Gardacal. E despedímonos tamén con a canción Miña Mai.

0: Moi boas.
1: Boas tardes a todos. Un domingo máis aquí en Rúas Sonoras na Radio Filispín, Lobis.
0: E Anita, que pasa?
1: E hoxe, como sempre, comezaremos co Túnel do Tempo, a sección onde Lobis nos conta como a historia do rap, do hip hop. E logo seguiremos cunha sección adicada hoxe a temas de Galicia, versos do norte, versión extendida, ata o final.
0: Hoxe, 17 de maio, Día das Letras Galegas.
1: Pois sí, eso é o que faremos hoxe neste programa, pero comezamos co Túnel do Tempo.
0: Pois hoxe imos a seguir a mediados dos 80, onde deixamos o pasado programa, coa diferencia de que nesta ocasión viaxaremos tamén á costa oeste, escea coa que comezaremos. Unha escea centrada principalmente nos Ángeles, California, nuns anos onde comezaba a despegar comercialmente, no medio dunha transición crucial, pasando dos sons festivos do electrofunk ata as narrativas crúas que definirían o gangsta rap anos despois. Nesta etapa predominou o uso de sintetizadores e ritmos rápidos influenciados polo funk. Imos escoitar a todo un pioneiro do que xa falamos en varias ocasións e que xa sou por aquí fai un tempo. O rapeiro Ice-T, dende os Ángeles co seu tema Killers.

0: Killers, killers, killers, killers, killers, killers, killers.
1: Sí, aí estí co seu tema Killers, un dos seus primeiros sinxelos do ano 85, ademais de ser un dos seus primeiros éxitos underground. Un tema que definiu o seu estilo cru e directo, cun son influenciado por ritmos electrónicos e bailables, antes de consolidarse como o pioneiro do gangsta rap. Todo un referente e unha gran influenza para outros moitos MCs, como é o caso do rapeiro tamén dos Ángeles que imos a escoitar de seguido, Kid Frost. De orixe mexicano, un dos primeiros en deixar manifesto a reivindicación da cultura chicana, cuya expresión musical representou o orgullo pola raza e a preservación da cultura mexicana, así como a hibridación de elementos culturais norteamericanos. Imos a escoitar o seu tema Terminator, un sinxelo do ano 85 considerado unha peza fundamental da era do electro-rap, letras agresivas cunha forte influenza de sintetizadores e ritmos electrónicos. Imos a lo...

0: Pois xa si soaba LA Dream Team, un dúo ao cal se lle sumarían no 86 a vocalista MC Lisa Love, coñecida como Miss Rockberry, ou o produtor e teclista de Real Richie Rich, entre outros. E para rematar, o faremos cun par de temas. Esta vez imos ata a costa este, a Nova York, concretamente ao distrito de Manhattan. Primeiro, escoitaremos outro dúo, Mantronics, formado polo DJ de orixe xamaicano criado en Canadá, Curtis Mantronic, e mailo rapeiro de orixe haitiano, MCT. O dúo se formou no baixo Manhattan, onde os dous se coñeceron, precisamente na tenda de discos Downtown Records, onde Curtis Mantronic traballaba. No ano 86 lanzaron o seu álbum Music Madness, do cal imos escoitar o tema We Control the Dice. Foron pioneiros na fusión do hip-hop co electrofunk e a música de clube, deixando unha pegada importante na década dos 80. Polo seu estilo futurista, que mesturaba o rap con sons electrónicos, influindo tanto no hip-hop como na música de baile europea. E xa para finalizar, imos ata o barrio de Harlem, cun rapeiro emblemático da escena de Manhattan, que se deu a coñecer uns anos antes... Uns anos antes, xunto ao seu grupo de Treasure House 3, nas festas rueiras de Harlem, falamos de Kool Moe Dee. Imos a escoitar o seu tema How You Like Me Now.
1: Imos alo?
0: No, es un segundiño. incluído no seu álbum homónimo.
1: O ahí
0: tema,
1: está.
0: Ahí no me salía a palabra. O tema é un diss track, o tema de ataque, dirixido ao rapeiro LL Cool J, acusando de roubar e copiar o seu estilo de rapear. Foi unha das primeiras producións en fusionar o hip hop con... Voy a poner musiquiña de fondo.
1: Sí, ¿no? Sí, sí.
0: Funcionar o hip-hop con ritmos bailables do New Jack Swing, empregando o famoso sample da sección de eventos de James Brown, e de aí o seu ritmo funky. Pois agora sí.
1: Agora sí temos.
0: Imos a lo...
1: Imos.

Porque non lles como rabo, sido los que teño pediron unha colabo. Nunca me fixo falta estar detrás de 4 notas que non saben o valor que ten o tema que me grabo. Cando engancho o micro non flipar é complicado. E de como a min, eses non valen un chavo. Vexo como xogan cos parvos, botanlle un cable.

0: Pois seguimos agora aproveitando o tempo cun tema de Carola.
1: Miña nai querida. No, no, se chama así o título.
0: Pois imos escoitalo.
1: Imos.

0: Pois con este tema de Carola imos a despedirnos e meter outro tema máis ata o vindeiro domingo. Espero que os gustara este programa dedicado ao rap galego.
1: O Día das Extras Galegas, que ten que sí. ser sempre, en realidad.
0: Sí, como todos os días, o Danai e todo iso. Así que imos aproveitar estos minutiños para meter o último tema de hoxe, que é de Bimbio, Bombas incendiarias.
1: Incendiarias.
0: As prisas non son boas, eh?
1: Pois, imos a lo...
0: Imos.

0: Son as 8:01.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:17.
2: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes

0: o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Xa sabedes que podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias e pedradas varias, iso sí, sempre a través dunha nota de voz, o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com, ou gravala tamén no noso buzón de voz que temos na web, opaicondousies.blogspot.com. E antes de esquecerme, quero agradecer a todas as persoas que participan deste boletín e animarvos as demais a participar nos vindeiros. Sen máis, pasamos xa aos titulares. O 03 en folga pola dignidade da infancia. 14º certame inventa unha flor. Lectura do manifesto na concentración do pasado xoves en resposta ao secuestro por parte de Israel a decenas de embarcacións e centos de activistas da Global Summit Flotilla que vai rumbo a Gaza. Adala, os activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí.

0: Bos días dende a Plataforma pola Dignidade 03 de Educadoras Infantís de Galicia. As traballadoras do 03 reclaman cambios urxentes para garantir unha educación de calidade en Galicia. A Plataforma de Traballadoras do Primeiro Ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 anos, denuncian a situación actual das escolas infantís galegas. As profesionais alertan de que están a desenvolver a súa labor en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas. Entre as principais problemáticas, sinalan unhas ratios moi por riba das recomendacións europeas, a falta de tempos para a planificación e a evaluación educativa, así como a ausencia de formación continuada adaptada ás necesidades actuais. Ademais, denuncian a súa insuficiencia de medios humanos e materiais no ámbito de atención temperá, o que limita a capacidade de detección e intervención precoz en posibles dificultades do desenvolvemento. Dende a Plataforma, lembran que o ciclo 03 forma parte do sistema educativo e, como tal, debe ser tratado dende unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial. Neste sentido, reclaman o seu recoñecemento educativo e a súa adscrición á Consellería competente en materia de educación. Entre as súas reivindicacións principais destacan o recoñecemento educativo do ciclo 03, a reducción das ratios segundo as recomendacións europeas, a revisión do calendario escolar e a inclusión de tempos de atención non directa para as educadoras. O acceso á formación continua, actualizada e de calidade, o reforzo dos recursos humanos e materiais na atención temperá. Dende a Plataforma facemos un chamamento ás familias, ás AMPAs e ao conxunto da sociedade para apoiar estas demandas, subliñando que mellorar as condicións do 0 a 3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia. O 7 de maio iremos á folga xeral dos centros de 0 a 3, convocada por CGT e agora por outros sindicatos como a Comisión Obreiras. Esa mesma xornada, a Plataforma concentrarase en diversas cidades galegas ás 18 horas. Aquí, en Ferrol, dita concentración terá lugar na Praza da Constitución, no Cantón de Molins. Leeremos o manifesto coas nosas reivindicacións e apoiaremos as compañeiras e compañeiros que se atopan en folgas e indefinida na Comunidade de Madrid. Animamos a toda a comunidade a que vos acheguedes vestidos de amarelo e xuntos defender así a infancia e a súa educación dende cero. Esperamos a prensa poñades voz ás educadoras e educadores infantís de Galicia. Tamén se celebrará unha manifestación de todas as plataformas autonómicas en Madrid o día 23 de maio. Un saúdo dende a Plataforma Galega de Educadoras Infantís, Dignidade polo 03.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativos.
2: Chega o 14º Certamen Literario Escolar de Inventa unha Flor. A Asociación Sociocultural Muíño do Vento, coa colaboración da Asociación Veciñal de Canido e a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido, informan da celebración da nova edición de Inventa unha Flor, que este ano chega á súa 14ª edición. Este certame, fortemente ligado ao noso barrio e coa fin de recuperar o patrimonio propio vinculado coa festividade dos maios, realizase en colaboración coas comunidades educativas dos centros do barrio e da súa contorna. Este ano participan o CEIP Juan de Lángara, Colexio San Rosendo, CEIP Cruceiro de Canido, IES Canido e o IES Ferrol Vello. Ademais da exposición dos traballos da rapazada, tamén contará a xornada coa música das pandereteiras de Muíño, Concerto Tempiño, Tempo Novo e do alumnado do Cruceiro de Canido e San Rosendo. A xornada terá lugar o día 9 de maio ás 11:30 no pabillón do IES Canido. Dende as entidades organizadoras, convidamos a veciñanza a participar e asistir a esta actividade. Informou para Radio Filispín, Celia Fernández.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1.100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 200 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda. A Europa cómplice co xenocidio do povo palestino que continúa en Gaza cada día a cámara lenta baixo a mentira de tregua de Trump. A Europa cómplice coa acelerada colonización de Cisjordania. A Europa cómplice coas ofensivas coloniais do imperialismo e o sionismo no Líbano e no Irán. O goberno de Estado español forma parte da complicidade europea. Blinda as fronteiras contra as persoas migrantes. Mantén o comercio de armas co Estado de Israel e sobe os orzamentos militares con reformas récords. Nós continuaremos denunciando o bloqueo de Gaza e lutando para rompelo. Continuaremos denunciando a tea de araña e complicidades que habilita a Israel para cometer o xenocidio co apoio dos Estados Unidos e as potencias europeas. Palestina, ensínanos cada día vida, loita e resistencia. Chamamos a movilizarnos para denunciar o asalto á flotilla, mais sen deixar de mirar a Gaza e a Palestina ocupada. Sen deixar de denunciar o xenocidio. Oxe, si, si. 1. A liberdade inmediata de todas as activistas da flotilla e as embarcacións. 2. Que todos os estados e as institucións da Unión Europea condenen o ataque de Israel contra os barcos da flotilla que levaban a axuda humanitaria polo povo palestino. 3. Que a Unión Europea e os seus estados rompan co acordo de relación preferente co estado xenocida de Israel. 4. A ruptura inmediata de todas as relacións militares, políticas, económicas, culturais e académicas co Estado de Israel por parte do Estado español. Basta de complicidade dos gobernos da Unión Europea co xenocidio. Por unha Palestina libre, desde o río a tomar. Facemos un chamamento ás nosas concidadáns do mundo para que se levanten por Palestina. Que este 1 de maio, Palestina esté presente nas manifestacións obreiras de todo o mundo. A impunidade demostrada por Israel ao interceptar a nosa flotilla en aguas internacionais é outro exemplo flagrante de como o mundo fai a vista gorda aos crimes israelís. Mas Israel non actúa só. A Unión Europea é cómplice, xa que os drones de frontes pisiaron a nosa frota. Grecia é cómplice, xa que permitiu que Israel abordase ilegalmente os nosos barcos na súa zona de rescate. Todo porque están aterrorizados de deixar viva Gaza. Dicimos abondo. Negámonos a seguir vendo como os nosos gobernos activan a máquina de guerra. Negámonos a aceptar a normalización de manter Gaza asediada e famenta. Negámonos a aceptar un cesamento do fogo só de nome a persistente apropiación de terras no Líbano e Palestina por parte do Estado sionista. Segundo os últimos datos, 22 barcos foron interceptados e 36 continúan cara a Gaza. Outros 5 saen desde Turquía e outras estánse aínda somando. Algúns dos nosos compañeiros e compañeiras son agora prisioneiros e prisioneiras, reféns en mans do exército sionista de Israel. O resto corre o perigo de ser secuestrado esta noite ou mañá. Esta tarde celébranse movilizacións en centos de localidades de todos os continentes pola liberdade dos nosos compañeros e compañeiras e pola liberdade de Palestina. Non nos esquezamos de Gaza, non nos esquezamos de Palestina. Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Viva Palestina libre.
4: ¡Viva!
5: Queríamos decir que vamos ter temos convocado para día 9 a nivel de toda Galicia e de todo o mundo. Había unha convocatoria o sábado 9, entre o sábado e o domingo, de apoio á flotilla, precisamente estes días se estaba preparando os protocolos por se caso da agresión e do ataque. Xa se adiantaron bastante porque son a 60 e pico millas de 1000 e pico quilómetros de a zona de Palestina ocupada, de Israel. En este caso, adiantáronse bastante, fueron ata Creta a interceptar a flotilla. Pero de todos os hitos, sigue en pé a convocatoria do sábado, día 9, a 7 da tarde, no Cantón.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
4: Hola, paso a informar dun comunicado que lanzou como unha media de alerta a organización Adala, que significa en árabe Xustiza, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico tamén, que son os abogados e abogadas que están atendendo a tanto a Saif como a Tiago. Xa estaba previsto así desa maneira, hoxe por fin se os puderon ver. Paso a ler o comunicado, vale? Adala, o comunicado, o titulan así: activistas da flotilla secuestrados, sometidos a violencia e interrogatorios ilegais baixo custodia israelí, 2 de maio de 2026. Os abogados de Adala acaban de concluir unha visita á prisión de Sigma, onde se reuniron cos activistas da flotilla global Sumuz, Tiago de Ávila e Saif Abukesek, por primeira vez desde o seu secuestro pola Armada israelí na madrugada do xoves 30 de abril en aguas internacionais preto de Creta. Os angustiosos testemunhos proporcionados por ambos activistas revelan violencia física e que estiveron retidos durante períodos prolongados en posicións de estrés polas forzas militares israelís durante os últimos 2 días que pasaron no mar. Ambos activistas chegaron esta mañá ao centro de detención de Sigma en Askelon, despois de máis de 2 días baixo custodia naval. Tiago de Ávila denunciou que foi sometido a unha brutalidade extrema por parte do exército israelí durante a cautación dos buques. Foi arrastrado boca abaixo polo chan e golpeado con tanta severidade que perdeu o coñecemento 2 veces. Actualmente ten hematomas visibles na cara, mesmo arredor do ollo esquerdo, e informa de movimentos restringidos e dor intensa na man. Desde o momento en que foi levado polo exército israelí ata o seu traslado ao Servicio Penitenciario de Israel, máis de 2 días despois, mantivo sillado e cos ollos vendados. Agora está retido nunha cela sen fiestras. Tiago declarou que foi interrogado pola axencia de intelixencia Shabak e afirmou que lle dixeron que máis tarde sería interrogado polo Mossad por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Aínda que os abogados da Adala exixiron información sobre as acusacións, as autoridades israelí negaronse a proporcionala. Saif Abukesek denunciou que o mantiveron atado de mans e cos ollos vendados e que obrigaron a deitarse boca abaixo no chan desde o momento da súa incautación ata esta mañá, o que lle provocou hematomas na cara e nas mans. Despois de chegar ao centro de detención de Sigma, declarou que lle dixeron que estaba sendo interrogado polo Shabak por sospeitas de afiliación a unha organización terrorista. Tanto Tiago como Saif declararon unha folga de fame, aínda que seguen bebendo agua. Está previsto que os 2 activistas sexan levados ao xulgado de paz de Askelon mañá, domingo 3 de maio de 2026, ás 9:30 da mañá, para unha audiencia coa que se prorrogue a súa detención. Adala sostén que o trato que recibiron os 2 activistas, incluído o illamento, a vendaxe prolongada dos ollos e as malleiras físicas, constitúe unha grave violación do dereito internacional. Adala argumenta, ademais, que calquera interrogatorio aos activistas é ilegal e que deben ser liberados inmediatamente. Este é o comunicado que os emiteu a organización Adala, que é unha organización independente de dereitos humanos e un centro xurídico que se fundou en novembro de 1996 como un proxecto conxunto de 2 organizacións árabes líderes, a Sociedade de Galilea e a Asociación Árabe polos Dereitos Humanos, e converteuse nunha organización independente en 1997. Ten sede en Haifa e estaba previsto que foran as persoas os seus servizos jurídicos os que asistiran as persoas que se houbera detencións por parte do réxime israelí.

Rematamos como sempre coa axenda cultural para este fin de semana. O venres 8, concerto de Vestas e Lixo Social a partir das 10:30 da noite na Sala Urania. 3BT3 estará en concerto na Sala Room a partir das 12:15 da noite. O sábado 9, o Balcón Teatro presenta Cinzas as Cinzas ás 8 da tarde en Artabria. Teremos un triple concerto na Sala Urania con Shat da Guild, Robot Humano e Cuelgue a partir das 10 da noite. O domingo, concerto de Uxía e Pablo Novoa na Piruchela a partir da 1 da tarde e sesión Bermú a mesma hora en Artabria con Encrucillada. Rematamos co colectivo Tarde Piache que organiza a 7 da tarde a proxección do documental Belkisibe, unha viaxe a través da Guerra Siria e a Revolución de Rojava. Será na Escola Laica de Cabanas. ¡Qué ilusión! ¡Qué expresión de piquete a patrón! Pechamos este informativo con Vestas e o seu tema de Piquete a Patrón. Boa semana a todas e saúde!

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a Asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindoso ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza, as chuvias intensas, para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste, conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súbase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: Pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos

Tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O igual que un hombre heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, una mujer heterosexual debería poder alzar a su voz y gritar con fuerza: ¡Encántame comer pirolas!
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10 e 37 minutos.
0: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 11:13.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 11:29.
1: No Estadio da Malata. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 11:47.
0: Na Ponte das Pías.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Medianoite e 45 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuxeiras.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 59 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: É a 1:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: www.opaiopea.blogspot.com. Ya está.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:41.
1: En Mandiá e Marmac.

0: Escoita. Universo Noso.
1: Un programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.